0: ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
1: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakennetaan.

0: Laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän Laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaisin, oisko se

Radio Nostalgia. Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.

yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Radio Nostalgia. Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Psst. Pehmeä vai kova paketti?
3: Kesäkuiskaita?
2: Kyllä. Ja kuten vanha sanonta kuuluu, joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
3: Tai sit keksijät on ite.
4: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
1: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. ilovemi.fi.
4: Elämäsi musiikkia.

0: telling me lies.
1: Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
2: Hei.
3: Termarissa on kaakao.
1: Mitä sä täällä teet?
3: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
3: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
5: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
6: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat 25-vuotis synttäritarjoukset, joita on saatavilla enää sunnuntai-iltaan asti. Tervetuloa Bauhaussiin.
7: Tää hyvältä näyttää.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaisin, oisko se rannekello.

0: Radio Nostalgia.
1: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi 2 pussia euro 50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
4: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
5: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
6: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
4: Hetkinen.
7: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
8: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
9: Telia on tosi hyvä operaattori.
10: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
11: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
10: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
11: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
10: No niinpä niin.
12: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
13: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 899. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
14: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
15: Psst! Pehmeä vai kova paketti?
16: Joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
17: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
18: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
19: Nyt on kyllä hyvä.
18: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
19: Näppärämpää.
18: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
19: Hei joo!
18: Tavallista parempi ruokakauppa.
20: Wii, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
4: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
2: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NHL:stä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
0: Portion Boys. Benjamin. Arttu Viskari. Suvi Teräsniska. Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Vuoden upein juhla. Nokia-areena perjantai 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
5: Lisätiedot iskelma.fi.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Moro, mitä äijä?
2: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
1: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
2: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
1: Käytettäväksi ne on tehty.
2: Mut kuka hoitaa tiskit?
1: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
5: Ai Vaasan sähköllä?
4: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
5: Siis näinköhän?
4: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
5: Siis onko Rovaniemellä?
4: Siellä ollaan
5: Tampere?
4: Myös.
5: Tampere?
4: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
5: Siis Oulussakin.
4: On! Ja osoite on... Vaasan sähkö.fi.
6: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks, tyhmäksi kuin saapas.
7: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
8: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
9: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
7: Hetkinen.
10: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
11: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
12: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
13: Nyt on kyllä hyvä.
12: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
13: Näppärämpää.
12: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
13: Hei joo!
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
15: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Altermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Altermanni. Tekee arjesta leikkiä.
0: Elämäsi musiikki. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi 2 plussia €50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Psst, pehmeä vai kova paketti?
4: Kesäkuiskaaja.
3: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa? Oikein, audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
4: Tai sit keksiä ton ite.
3: Niin, mut se on totta.
5: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
7: 1, 2, 3!
6: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
8: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei on.
6: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
9: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
6: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
10: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
11: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
12: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
13: Nyt on kyllä hyvä.
12: Sadonkorjuuämpäri 5 €.
13: Näppärämpää.
12: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kilo.
13: Hei joo.
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
0: Elämäsi musiikkia.

0: Radi, mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Tinder, Hinge ja känni päällä.
3: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
2: Joo.
3: Joo.
2: Ei.
1: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Radio.
4: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
5: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
6: Ai Vaasan sähköllä?
5: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
6: Siis näinköhän?
5: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
6: Siis onko Rovaniemellä?
5: Siellä ollaan myös.
6: Tampere?
5: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
6: Siis Oulussakin.
5: On, on. Ja osoite on.
4: Vaasan sähkö.fi.
0: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
2: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
3: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
4: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
5: Hetkinen.
6: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
7: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina pirkkajääsalattipussi 2 pussia euro 50 sekä panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
10: Tervetuloa!
0: Radio Nostalgia.

kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia ja viiden tähden tähtiviikonloput. Markus Parkkisen viikonlopuissa vieraana viiden tähden kiertueen Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Astelund ja Anja Niskanen. Kuuntele Markus Parkkisen viikonloppua ja voit voittaa liput viiden tähden kiertueelle.

0: Radio Nostalgia.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
1: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
0: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
1: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
0: No niinpä niin.
2: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
3: Tämä on suurmestari comeback.
4: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
5: Te voi todistaa olevansa älykäs.
4: Luvassa on oivalluksia.
6: Siis mitä?
4: Epäonnistumisia.
7: No nyt sieltä tuli reikäpäähän.
4: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
8: Oi kumiankatkin nauraa sulle.
4: Suurmestari comeback. Nyt MTV-katsomossa.
9: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
10: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
11: Nyt on kyllä hyvä.
10: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
11: Näppärämpää.
10: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
11: Hei joo!
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
13: Pase.
14: Niin.
13: Arvaa mitä?
14: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
13: Mistä tiesit?
14: Koska mä oon ammattilainen.
15: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
16: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Wish Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Tokmanin myymälästä.
17: Mietitkö puukauppaa? Metsänhoitoyhdistys auttaa suunnittelusta kaupan päätökseen asti. MHY.fi.
18: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgian viikonlopuissa Markku Veijalainen.
1: Tervetuloa Olipa kerran ohjelmaan. Minä olen Mape Veijalainen ja ohjelmassani kerron tarinoita musiikin tekijöistä, heidän onnistumisistaan, mutta myös katkerista tappioista sekä tapahtumista, jotka johtivat uskomattomiin menestyksiin.
0: Markku Veijalainen ja Olipa kerran ohjelma Radio Nostalgialla lauantai-iltapäivisin 4-6 ja uusintana sunnuntai-aamuisin 9:00.

0: Radio Nostalgia. Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, vuoden upein juhla. Nokia Areena, perjantai 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä. Lisätiedot iskelma.fi.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mutta sä et sen verran kermut pärsistä, että siis sateellisesti kentällä meidän muutenkaan.
6: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
5: Se on muuten, se on ihana.
6: Miksi mä menisin pelaa sateella?
4: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.

Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussinjälki ei lähde seinästä edes kulmalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi.

nostalgian pitkät viikonloput perjantaista sunnuntaihin. 10 kysymystä, nostalgian nopein ja totta kai teema-artistit, jotka vievät suoraan niihin aikoihin, kun kasetti piti kelata kynällä ja rakkaus löytyi tanssilavalta. Studiossa Markus Parkkinen, nostalgian karavaanari, meidän kaikkien paras kaveri, kultaisella sydämellä ja omintakeisella huumorilla. Radio Nostalgian pitkät viikonloput ja elämäsi musiikki soi.

0: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
1: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
0: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
1: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
0: No niinpä niin.
2: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
3: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
4: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
5: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
6: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
4: Hetkinen.
7: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 899. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
11: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
12: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
13: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
14: Hyvää huomenta uutisista. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehui perjantaina Eurooppaa toimista ennätyskorkeaksi nousseen dieselin hinnan hillitsemiseksi. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä sopi perjantaina vapauttavansa varmuusvarastoistaan 100 miljoonaa tynnyrillistä dieseliä ja raakaöljyä. Trumpin mukaan hänen aiemmin väläyttämänsä amerikkalaisen dieselin vientikielto ei ollut koskaan aidosti harkinnassa. Trump esitti vientikieltoa alun perin syyskuussa dieselin hinnan painamiseksi laskuun Yhdysvaltain markkinoilla. Latviassa äänestetään tänään parlamenttivaaleissa, joissa jo yli 10% äänioikeutetuista on antanut ennakkoäänensä. Viimeinen ennakkoäänestyspäivä oli perjantaina. Ennakkoäänestysaika oli pidempi kuin edellisissä vaaleissa ja jatkui ympäri Latviaa koko viikon ajan. Jo ennakkoäänen antaneet latvialaiset äänestäjät voivat myös muuttaa ääntänsä itse vaalipäivänä. Latvian istuvan pääministeri Andris Kulbersin hallitus ehti palvella vain hieman yli 4 kuukautta. Edellinen pääministeri Evika Silina erosi tehtävästään toukokuun puolivälissä. Venäläismedioiden mukaan epäilty ruttokuolema on johtanut lähes 200 ihmisen karanteeniin Etelä-Siperiassa Irkutskin alueella. Mediatietojen mukaan nuori laboratorioteknikko olisi kuollut Irkutskissa saatuaan keuhkoruttotartunnan rikkoutuneesta testiputkesta. Asiasta uutisoi muun muassa Moscow Times, joka pohjaa kertomansa viereisen Burjatian tasavallan johtajan julkaisuun sosiaalisessa mediassa. Uutistoimisto AFP ei ole kyennyt varmistamaan tietojen paikkansa pitävyyttä. Venäjän terveysministeriö ei perjantaina kommentoinut väitteitä. Lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö BirdLife Suomi kannustaa retkeilemään ja tekemään havaintoja muuttolinnuista tänään. Eri puolilla maata järjestetään myös linturetkiä ja opastettua syysmuuton seurantaa. Lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna vietetään vuosittain Euroopan ja Keski-Aasian kattavaa EuroBirdWatch-tapahtumaa. BirdLife Suomi toivoo, että kaikki lintuhavainnot tallennetaan Tiira-lintutietopalveluun viimeistään sunnuntai-iltapäivän aikana. Havaittujen lintuyksilöiden määrä ilmoitetaan koko Euroopan kattavaa yhteenvetoa varten. BirdLife Suomen mukaan kuluneella viikolla on muuttanut runsaasti sepelkyyhkyjä, räkättirastaita sekä hanhia ja pienempiä vesilintuja.
7: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
15: Nostalgian sää.
16: Sää on melko leutoa, enimmäkseen on puolipilvistä tai pilvistä, joitakin sadekuuroja voi tulla. Pohjoisessa sade on tänään paikoin melko jatkuvaa, myös sumua voi yhä olla. Päivälämpötila on 8-15 astetta.
15: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Sonny Cash ja Riders in the Sky. Hyvää huomenta radionostalgiasta.
1: Seurassasi raskaan sarjan radioääni Markus Parttinen.
0: Kello on 7:07 ja tästä lähtee käyntiin radionostalgian lauantai-päivä. Ja mä voin luvata, että tästä on tulossa hieno päivä. Kannattaa ehdottomasti pysyä matkassa mukana.
1: Radionostalgia.
0: Esa Pulliaisen komea kitarasoolo tähän alkuun ja kappale lähtee tästä soimaan, joka on tietenkin Topi Sorsakosken ja Agentsien yksi ainoa ikkuna. Näiden sävelien myötä hyvää huomenta radionostalgiasta vielä uudelleen.

Lokakuun ensimmäinen viikonloppu on käynnissä ja tänään on lauantai 3. päivä lokakuuta. Oikein hyvää nimipäivää Raimo ja paljon onnea tietysti myös kaikille muillekin tämän päivän sankareille. Tänä päivänä vuonna 1992 ABBA nousi jälleen lista ykköseksi, nimittäin kokoelma-albumi ABBA Gold nousi Britannian albumilistan kärkeen ja myöhemmin siitä tuli myös yksi kaikkien aikojen myydyimmistä kokoelma-albumeista, yli 30 miljoonaa myytyä albumia maailmanlaajuisesti. Ja ABBAn jälkeen sitten vuorossa ralliraportti.

0: Ralliraportin toimittaa meille Timo Pulkkinen.
1: Autosi arvoinen varaosaliike ja korjaamoketju Nexus Auto. Katso lähin palveleva toimipisteemme nexusauto.fi.
2: Rallin MM-sarjakauden viimeinen osakilpailu Italiassa Sardinian saarella on täydessä vauhdissa ja taistelu äärimmäisen tiukkaa. Hyundain Adrien Fourmeau oli eilisen alkulenkin kärjessä, mutta joutui sitten toisella kierroksella taipumaan tallikaveri Terry Neuvillelle. Mutta tähän päivään lähdettäessä kaksikon ero on vaivaiset 40. Oliver Sulberg menetti eilen aamulla hiukan aikaa rengasrikkoon, mutta tuli sitten loppuosan kuin hurmiossa ja ruotsalainen on nyt kolmosena, matkaa kärkipaikkaan on 12,3 sekuntia. Sebastian Ogierillakin oli yksi rengasrikko, mutta sitä ei tarvinnut pätkällä vaihtaa ja päivän lopuksi ranskalainen nousi neljänneksi. Sami Pajari on selvinnyt ongelmitta, mutta joutui luopumaan nelospaikasta ja on nyt viidentenä 40 sekuntia kärjestä. Tänään on kuitenkin vielä haastava päivä edessä. MM-sarjan kärkimies Elfyn Evans ajelee varovaisella taktiikalla ja silmissä siintää se ensimmäinen maailman mestaruus. Pisteiden valossa Evansille sopii hyvin, että Hyundai-kuskit ovat ainakin tällä hetkellä kiinni korkeimmissa pisteissä. Ja tämänhetkisessä tilanteessa mestaruus menisi Evansille. WRC2-luokassa suomalaisilla oli jo kaksoisjohto, Teemu Suninen kärjessä ja Emil Lindholm kakkosena. Sitten kuitenkin Suninen kärsi rengasrikon ja putosi luokan seitsemänneksi. Gus Greensmith johtaa, mutta Roope Korhonen nousi upeasti päivän päätteeksi kakkospaikalle, eikä ero kärkimiehen ole kuin 2,2 sekuntia. Emil Lindholm on kolmantena, mutta jo yli minuutin päässä Roopesta. Tänään ajetaan 6 erikoiskoetta ja kilometrimäärällisesti rallin pisin päivä. Iltapäivällä uudet rallikuulumiset. Nyt Timo Pulkkinen toivottelee mukavaa lauantaipäivää.
1: Yhteistyössä varaosaliike ja korjaamoketju Nexus Auto.

0: Toto ja Rosanna. Hyvää huomenta Radio Nostalgiasta. Aika mielenkiintoinen, jopa semmoinen hellyyttäväkin historian tieto liittyen Elvikseen löytyy tälle päivälle. Palataan tähän kohta Kasevon jälkeen.
1: Radio Nostalgia. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
1: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
0: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
1: Joo, minkälaisia?
0: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
1: Joo.
0: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
1: Joo.
0: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
1: En. Tuun. Tule ilon.
2: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
5: Tämä on Suurmestari Comeback.
6: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
7: Te voi todistaa olevansa älykäs.
6: Luvassa on oivalluksia.
8: Siis mitä?
6: Epäonnistumisia.
9: No nyt sieltä tuli reikä päähän.
6: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
10: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
6: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
11: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
12: Mennään!
13: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
14: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
15: Nyt on kyllä hyvä.
14: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
15: Näppärämpää.
14: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
15: Hei joo!
14: Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
17: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24-päkki Hartwall Wish Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Tokmanin myymälästä.
20: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
21: Tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
22: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
23: K-Auto. Miten voin auttaa?
24: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
23: Ai tulevaisuudesta?
24: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
23: Meinaat merkkiä talvesta.
24: Mitä?
23: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
24: Talvi.
23: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
24: Mitä?
23: K-Auto.fi.
24: Niin.
25: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
26: Tekniikan maailmassa terve! Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. turvallisia kilometrejä.
0: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
1: Marabu.
2: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
12: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
27: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.

Gazebo ja I Like Chopin. Mä löysin mielenkiintoisen tapahtuneen juuri tänä päivänä, nimittäin Elvis Presleyn ensimmäinen julkinen esiintyminen on tapahtunut juuri tänä päivänä, eli 3. päivä lokakuuta vuonna 1945. Se tapahtui laulukilpailussa Mississippi Alabama Fair and Dairy Show -messuilla Tupelossa Mississippissä, ja Elvis oli tuolloin vasta 10-vuotias. Hän osallistui siis laulukilpailuun ja ilman säästystä lauloi country-kappaleen Old Sep seisoen tuolilla ylettyäkseen mikrofonille, ja hän sijoittui kisassa viidenneksi ja voitti palkinnoksi $5 arvosta lippuja tivolilaitteisiin. Minkälainen on ollut 10-vuotiaan Elvis Presleyn esitys Old Sep-kappaleesta? Voi että kun olisi silloin ollut maailma niin pitkällä, että olisi taltiointilaitteita ollut, mutta ehkä varmaan tuota taltiointia ei mistään löydy. Mutta tämä on sitten vähän myöhäisempältä ajalta, tämä taltiointi vuodelta 1972.

0: Burning Love. Viiden tähden kiertue starttasi eilen. Ensimmäinen konsertti oli eilen perjantai-iltana Lappeenrannassa, Lappeenranta-salissa. Ja tänään sitten nuo uusi vipe, viisi tähteä esiintyvät puolestaan sitten Lahdessa Sibelius-talossa. Ja kaikki viisi tähteä ovat käyneet täällä Nostalgian viikonlopussa myös haastattelussa, eli Marion, Ami Aspelund, Anja Niskanen, Virve Rosti ja myös Meiju Suvas.
1: Viiden tähden tähtiloistoa Radio Nostalgian viikonlopuissa Markus Parkkisen kanssa.
0: Meiju Suvas, sä oot lähdössä viiden tähden kiertueelle. Teitä on todellakin viisi tähteä konserttikiertueella. Niin minkälainen, miten sä analysoisit tuota teidän porukkaa, että millainen porukka teitä on?
2: No mä oikeastaan, mä tänään just mietin tätä aika jännä, että me ollaan vähän niin kuin Fatserin sekalaiset. Että me ollaan niin kuin kaikki niin kuin tosi makeita mimmejä, mutta me kaikilla on vähän eri niin kuin flavor, vähän semmoinen eri lailla niin kuin maustettu meidät, että me ollaan vähän semmoiset kuin Spice Girls.
0: Okei. 2000-luvun Spice Girls porukka. Joo. Ja viisi Spice Girls.
2: Ja sitten samalla myöskin Fasserin kotimaiset. Niin kuin,
0: totta kai kotimaiset, ehdottomasti. Joo. Kyllä, kyllä. Sulla on tietysti hittejä paljon vuosien varrelta, mutta oliko vaikea valita tiettyjä kappaleita tälle kiertueelle mukaan
2: esittäväksi? No itse asiassa aika pitkälle Esa Nieminen on niin kuin käynyt mun katalogiin läpi ja sitten sieltä niin kuin poimineen, mutta että muutamia muutoksia kyllä tehtiin siinä sitten vielä viime metreillä, että joo, että kun mä pääsin oikein keskittymään siihen, että mitä sinne on tulossa, niin muutaman svenkslauksen tein, mutta joo, aika pitkälle Esa on koonnut tämän koko tydeemin sitten niin kuin sen kokonaisuuden, että
0: Esa on tässä monet kehunnut, että häneltä vaaditaan pitkää pinnaa, että olette kovia höpöttelemään ja Esa pitää teidät niin kuin aisoissa.
2: No niinhän me ollaan. Kyllä kaikki ollaan paljon asioita, kun ei ole pitkä aikaa moniakaan heistä nähneet. Niin on paljon kysyttävää ja paljon kerrottavaa ja niin kuin vaihdettu kuulumisia, niin näin se on.
1: Radio Nostalgia. Viiden tähden tähtiviikonloput ja Markus Parkkinen.
0: Minkälaisia mielellä me ei lähde tuonne kiertämään isoja konserttisalia?
2: No jännittyneen tietysti, että meillä on aikamoinen niin kuin rundi, että se alkaa toinen päivä tosiaan lokakuuta. Eli lokakuussa on, oliko meillä nyt 15 keikkaa kaiken kaikkiaan ja sitten vielä muutama oma keikka siihen päälle, niin onhan siinä aikamoinen. Täytyy vaan toivoa, että on niin kuin terveenä, että kaikki säilytään, että sitä mä nyt toivon, että kun tuntuu nyt tällä hetkellä, että yksi sun toinen on niin kuin jossain flunssassa.
0: Niin,
2: että
0: ja koko ajan jotain liikkuu kaiken näköistä.
2: Niin.
0: Ja syksy on tietysti sitä aikaa.
2: Syksy on sitä aikaa tosiaan, mutta ihan iloisin mielin tosiaan. Lappeenranta on meidän ensimmäinen ja sitten on Lahti heti perään ja niin kuin vaatteita nyt mietitään tietysti, kun meillä naisilla on tuntuu, että ei ole ikinä mitään niin kuin päälle pantavaa.
0: Joo, varmaan niin kaikki artisteet, ei ole mitään kaapissa, ne laittaa päälle.
2: Ei mitään kaapissa, joo, tuntuu siltä, että olisiko tämä nyt kiva ja mitä sitä nyt laittaisi, mutta eiköhän se tästä rupea pikkuhiljaa selkeämään sekin puoli.
0: Ja sullakin on pitkä ura takana ja kokemusta paljon, niin kuinka erilaista on lähteä tämmöiselle niin kuin konserttikiertoille. Sä tietysti oot paljon, kun sä oot keikkaat, niin enemmän on semmoisia niin kuin bilekeikkoja, mutta nyt tämmöinen konserttisalikiertue, konsertteja, niin miten sä niin kuin koet ja näet sen?
2: No nyt vaan niin kuin, en ole pitkään aikaa ollut semmoisessa niin kuin kompossa, missä on useita esiintyjiä, niin totta kai niin kuin tää on tosi kiva, kun on niin kuin nyt naisseuraa ja niin kuin, ja näin. Että on tietysti keikoillakin mun tytär ja sitten mun assari myöskin mukana, mutta mutta nyt on niinku siis kollegoja, että meillä on niinku tavallaan tietyllä tavalla ollaan koettu samoja asioita ja vähän eri kautta. Että se on niinku, ollaan tietyllä tavalla niinku samanlaisia, vaikka ollaankin niin erilaisia, niin kuin puhuttiin justiin tästä Fatserin sekalaispussista. Mutta et se on mun mielestä tosi kivaa. Ja sitten tämä on niinku jaettu juttu. Että se ei tavallaan, jos on yksin niinku joku konsertti, koska siinähän kaikki niinku keskittyy suhun, sä oot siinä keskellä niinku, ja vastuu on niinku, kaikki on niin kuin sun varassa aika paljon. Nyt on niin kuin meidän yhteis niin kuin semmoinen, että se on niin kuin sinänsä helpompaa, mutta tosiaan niin kuin etupäässähän mähän olen tehnyt näitä festarikeikkoja ja tämmöisiä bilekeikkoja, että se on niin kuin se tunnin tykitys ja siellä on hittibiisiä ja ne on tosi hienosti nyt sovitettu, siis ihan mieletön ja on äänimiehet ja valomiehet ja on kaikki niin kuin omat systeemit, mutta tämä on nyt semmoinen eräänlainen niin kuin tyttöjen kanssa oleva seikkailu.
0: Niin, semmoinen syysretki.
2: Syysretki, joo.
1: Radio Nostalgia ja Bongaa tähti.
0: Tässä lauantai-päivän aikana, kun kuulet Virve Rostin Sata salamaa -kappaleen soivan, niin silloin kannattaa soittaa nopeasti Nostalgian studioon. Nimittäin Viiden tähden artisteita bongataan tänään Virve Rostia ja voit voittaa liput sitten tuonne Viiden tähden kiertueelle. Ensimmäinen konsertti oli eilen Lappeenrannassa, tänään sitten Lahden Sibelius-talo ja ensi viikon keskiviikkona Kuopio Musiikkikeskus, joten vielä ehtii mukaan ja lippuja löytyy Viiden tähden kiertueelle. Bongaa Virve Rosti ja Sata salamaa Radionostalgiasta tänään lauantaina. Ennen kello 14 tulee kappale soimaan. Sen verran voin paljastaa jo tässä kohtaa.
1: Radionostalgia.

0: Don McLean, American Pie vuodelta 1971. Ja tuon kappaleen sanoituksessa lausuttu Day the Music Die, niin sillähän vietään vuoden 1959 lento-onnettomuuteen, jossa kuolivat Buddy Holly, Ritchie Valens ja The Big Bopper.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the captain, Alexander Barkov.
4: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
2: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NHL:stä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Iskelmägaala 2027.
6: Vuoden upeimman juhlan ensimmäiset esiintyjät on julkaistu. Nokia-areenan lavalle nousevat.
5: Arttu Viskari.
6: Suvi Teräsniska.
5: Portion Boys.
6: Benjamin.
5: Westerinen yhtyeineen. Liput alkaen 49,90. Nyt myynnissä lippupisteissä.
6: Iskelmägaala.
5: Nokia-areena. Perjantai 5. helmikuuta.
6: Lisätiedot iskelma.fi.
7: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
8: No mitä se muka auttaa?
7: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
8: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
2: Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
10: Radio Nostalgia.

0: Nostalgian viikonloppu. Seurassasi Markus Parkkinen.
1: Donald Trump on kehunut Eurooppaa ja Latviassa äänestetään presidentinvaaleissa. Suomalaiset totta kai tänään sitten kannustetaan huuhkajia. Muun muassa näistä aiheista lisää kohta uutisissa. Kello on pian 10.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
2: Ei olla.
1: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
6: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
5: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
6: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
5: No niinpä niin.
7: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
8: Moikka, mitäs menee?
9: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
8: No kerro kaikki.
9: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
8: Muistitko syödä kumminkin?
9: Muistin toki. Nakkeja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
8: No hyvä.
9: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
8: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
9: Silläpä sillä. Respect.
10: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
11: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
12: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
13: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
14: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
15: Nyt on kyllä hyvä.
14: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
15: Näppärämpää.
14: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
15: Hei joo!
14: Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
17: Radio Nosta.

0: nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantai-aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehui perjantaina Eurooppaa toimista ennätyskorkeaksi nousseen dieselin hinnan hillitsemiseksi. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä sopi perjantaina vapauttavansa varmuusvarastoistaan 100 miljoonaa tynnyrillistä dieseliä ja raakaöljyä. Trumpin mukaan hänen aiemmin väläyttämänsä amerikkalaisen dieselin vientikielto ei ollut koskaan aidosti harkinnassa. Trump esitti vientikieltoa alun perin syyskuussa dieselin hinnan painamiseksi laskuun Yhdysvaltain markkinoilla. Latviassa äänestetään tänään parlamenttivaaleissa, joissa jo yli 10% äänioikeutetuista on antanut ennakkoäänensä. Viimeinen ennakkoäänestyspäivä oli perjantaina. Ennakkoäänestysaika oli pidempi kuin edellisissä vaaleissa ja jatkui ympäri Latviaa koko viikon ajan. Jo ennakkoäänen antaneet latvialaiset äänestäjät voivat myös muuttaa ääntänsä itse vaalipäivänä. Latvian istuvan pääministeri Andris Kulbergsin hallitus ehti palvella vain hieman yli 4 kuukautta. Edellinen pääministeri Evika Silina erosi tehtävästään toukokuun puolivälissä. Omanilainen lentoperämies, jota epäillään Fly Dubai-yhtiön lentokapteenin puukottamisesta, oli lentokiellossa Omanissa, koska hänen epäiltiin radikalisoituneen. Asiasta kertovat useat mediat. Muun muassa Wall Street Journal-lehden ja uutiskanava CNNin mukaan perämies olisi ollut lentokiellossa Omanissa. CNNin mukaan Omanin kansallinen lentoyhtiö olisi jo viime vuonna estänyt perämiehen lentämisen maan kansallisen lentoyhtiön palveluksessa. Hyökkäys tapahtui keskiviikkona lentoyhtiö Fly Dubain lennolla Arabiemiraattien Dubaista Israelin Tel Aviviin. Kapteeni sai avattua ohjaamon oven ja hyökkääjä taltutettiin. Kone teki hätälaskun Saudi-Arabiaan. Suomi kohtaa tänään jalkapallon miesten kansojen liigan kotiottelussaan Albanian. Ottelu alkaa Helsingin Olympiastadionilla kello 16. Suomi on kansojen liigan C-tason lohkossa 2 kierroksen jälkeen toisena Albanian jälkeen. Huuhkajat voitti San Marinon vieraissa 7-0 ja pelasi Valko-Venäjän kanssa kotikentällään 0-0 tasapelin. Albania on aloittanut lohkon voitoilla samoista vastustajista. Suomi ja Albania ovat kohdanneet jalkapalloviheriöillä viimeksi tammikuussa 2002.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Nostalgian sää.
3: Sää on melko leutoa, enimmäkseen on puolipilvistä tai pilvistä, joitakin sadekuuroja voi tulla. Pohjoisessa sade on tänään paikoin melko jatkuvaa, myös sumua voi yhä olla. Päivälämpötila on 8-15 astetta.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
3: Kello on 3 minuuttia yli 10, kuuntelet Radio Nostalgiaa. Markus Parkkinen toivottaa sulle hyvää lauantaita.

0: Hyvää huomentapäivää. Lämpöistä tunnelmaa tarjoilee Radionostalgian viikonloppu tähän syksyiseen, lokakuiseen lauantai-aamupäivään. Ja sulle totta kai parasta musiikkia tarjoilee Radionostalgia. It Never Rains in Southern California on Albert Hammondin hitti ja vaikka tuossa laulussa puhutaan Etelä-Kaliforniasta, niin tarina kuitenkin perustuu osittain Hammondin omiin kokemuksiin Espanjasta, jolloin hän oli köyhä ja yritti päästä musiikkiin mukaan ja musiikon uralle. Hänkin jopa kerjäsi rautatieaseman lähellä. Ja tämä kappale nousi Billboard Hot 100-listan sijalle 5 ja jäi Albert Hammondin suurimmaksi soolohitiksi.
1: Radio Nostalgia.

0: Australian auringon alta lämpöisiä rytmejä ja siinä tarjoili meille Men at Work ja Down Under. Raimo viettää tänään nimipäivää, paljon onnea ja onnittelut myös kaikille muillekin tämän päivän sankareille, 3. päivä lokakuuta. Ja tänään on se lauantai.
1: Radio Nostalgia.
0: Lämpöisiä tunnelmia lisää.

0: Jos tämä sai sinut hyräilemään ja kenties laulamaan, niin en yhtään ihmettele. Nimittäin Taiskan Mombasa-kappale on sellainen, joka on varmasti meille kaikille tuonne johonkin selkärankaan, ainakin johonkin kohtaan selkärantaa, niin painautunut. Taiska eli Hannele Kauppinen oli vasta 19-vuotias, kun hän voitti lakkiaisiaan edeltävänä päivänä pidetyn iskelmämestaruusalukilpailun ja voiton palkintona oli single-levytys Finn-levylle ja siitä se Taiskan ura sitten lähti käyntiin. Tuo Mombasa-kappale muuten alkuperäissävelmä on italialaista Perua ja Jyrki Lindström kirjoitti tuon suomenkielisen tekstin tuohon kappaleeseen.
1: Radio Nostalgia. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
4: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
5: Telia on tosi hyvä operaattori.
6: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
7: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
6: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
8: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks, tyhmäksi kuin saapas.
9: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
10: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
11: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
9: Hetkinen.
12: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
13: No niin, ruoat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
14: Marabu.
15: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
16: Nyt on kyllä hyvä.
15: Sadonkorjuuämpäri 5 €.
16: Näppärämpää.
15: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
16: Hei joo!
15: Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Yksi. Kaksi. 3, 4, 5.
18: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
19: Onko tässä näytös jotain häikkää?
1: Ei.
19: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
1: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
19: Ois se kiva.
1: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia
19: tällä tavalla. Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
5: Sori, mut oli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
4: Eikä?
5: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
4: Ota Oomilta kaikki.
7: Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
5: Ojes.
8: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
2: Oomi?
9: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
14: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. apteekista.
20: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
21: Tekniikan maailmassa terve. Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
22: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
23: Ei olla.
22: Mitä?
24: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
22: No mistä te tuutte sitten?
23: S-Marketista.
25: Elämä on ruokaa. S-Market.
26: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
27: No mitä se muka auttaa?
26: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
27: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
25: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
14: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Bay City Rollers, I only want to be with you. Ja tämä viikonloppu on Radio Nostalgiassa myös viiden tähden viikonloppu.
1: Radio Nostalgia ja Bonga tähti.
0: Viiden tähden artisteista tänään lauantaina bongattavana on Virve Viki Rosti. Kun kuulet, että Sata Salamaa lähtee soimaan, niin silloin soitto nopeasti Nostalgian studioon, niin voit voittaa liput tuonne viiden tähden kiertueelle, joka muuten starttasi eilen Lappeenrannasta. Ja kun Sata Salamaa lähtee soimaan, niin sitten pikaisesti soitto Nostalgian studioon 092-600-600. Ja tuota numeroa tarvitaan jo heti seuraavan kappaleen jälkeen, mikäli haluat päästä Sirkus Finlandiaan. Nimittäin juhlavuosi on tänä vuonna Sirkus Finlandialla ja seuraavan kappaleen jälkeen on sitten lippukilpailun aika. Ennen kisaa vielä Dire Straits tässä, Lady Rider.

0: Nostalgia viikon loppu.
1: Sirkus Finlandia viettää tänä vuonna juhlavuotta. Tuon Suomen kansallissirkuksen perustamista tulee tänä vuonna kuluneeksi 50 vuotta ja kesä on takana, kesäkiertue ja nyt Sirkus Finlandia on sitten Helsingissä Käpylän urheilupuistossa ja esityksiä on sitten tuonne lokakuun 25. päivään saakka. Ja jos sulla on halu päästä sirkukseen katsomaan perinteistä sirkusta, niin kuin Kalle Jernström, sirkusdirektööri, minulle kertoi, että Sirkus Finlandian juhlaesitys on perinteistä sirkusta. Siellä on niitä aitoja elementtejä, mitä oikeaan sirkukseen kuuluu, niin osallistu kilpailuun ja voit voittaa liput. Ja se on helppoa soittamalla Nostalgian studioon.
0: Soita Nostalgian studioon 092 600 600.
1: 092 600 600 on puhelinnumero Nostalgian studioon ja ei muuta koetaan tuolta soittajan lähetyksen. Täällä on Markus, kuka siellä?
2: No täällä on Minna, moikka.
1: Moi Minna, mistä päin soittelet?
2: No Helsingistä.
1: Mitäs sun lauantai-aamupäivään kuuluu?
2: No ihan mukavaa tässä liikenteessä asioille menossa ja vähän kauppoihin ja muuta, mutta
1: okei, no niin.
2: Kilpailun, niin
1: milloin olet viimeksi olet Minna käynyt sirkuksessa, muistatko?
2: No siitä on aikaa. Joskus kun lapset oli pieniä, niin tämmöisessä pikkusirkuksessa käytiin, mutta en ole Finlandia-sirkuksessa koskaan käynyt.
1: No niin, eli nyt on aika mennä ja vielä juhlavuoden ohjelmaa pääset katsomaan, niin siitä tulee hieno kokemus, uskoin näin.
2: Kiva.
1: Loistava. Hei, jää odottamaan langalle, vaihdetaan yhteystietoja. Paljon onnea ja mä toivottelen mukavaa viikonloppua.
2: Kiva, kiitos samalla.
1: Hyvä, oottele hetki siinä.
0: Radio Nostalgia.
1: Paljon onnea Minnalle ja esimerkiksi tänään lauantaina Sirkus Finlandin esitykset ovat kello 13 ja kello 17, samoin myös huomenna sunnuntaina, eli kello 13 ja kello 17. Ja paikka siis Helsingissä Käpylän urheilupuisto osoitteessa Mäkelänkatu 72 ja kyseessä on Sirkus Finlandian 50-vuotisjuhlanäytökset.
0: Seurassasi Raskaan sarjan radioääni Markus Parttinen.

yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Hyvää huomenta Suomi ja Karma. Michael Jackson ja Beatit tulossa ihan kohta.
1: Radio Nostalgia. Koe vuoden upein juhla. Omalla porukalla. Omassa aitiossa.
2: Iskelmägaalan lavalla loistavat
1: Arttu Viskari,
2: Suvi Teräsniska,
1: Fortion Boys,
2: Benjamin,
1: Westerinen yhtyeineen.
2: Varaa aitio yrityksellesi tai kaveriporukalle.
1: Iskelmägaala, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Lisätiedot iskelma.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
6: 8-pack perseessä.
5: No itse asiassa.
4: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
7: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartun nyt kiinni AirBaltic.comissa.
1: Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi.

0: Radio Nostalgia.
1: Michael Jackson ja Beat It. Oletko sinä hyvä tunnistamaan kappaleita sellaista ihan lyhyestä pienestä ääninäytteestä? Jos olet, niin Nostalgian nopein kilpailu on sitten sua varten ja se kisaillaan tuossa kello 11 uutisten jälkeen. Tänään pitää tunnistaa lyhyestä ääninäytteestä ja se on itse asiassa introsta. Eli heti kun kappale lähtee soimaan, niin se on se intro, siitä pieni pätkä ja siitä pitäisi sitten tämän lauantain Nostalgian nopein tunnistus tehdä. Mutta kuka on tämän lauantain nopein, se selviää sitten heti kello 11 uutisten jälkeen.
0: Nostalgian viikonloppu. Markus Pakki.
1: Ja kuten aina asiaan kuuluu, totta kai oikeasta vastauksesta on luvassa myös palkinto.

Liettuan pääkaupungissa Vilnassa on tehty mahdollinen droonihavainto ja täällä meillä Suomessa bongataan muuttolintuja. Muun muassa näistä aiheista kohta lisää uutisissa. Kello on pian 11.

0: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
1: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
2: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
3: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
1: Hetkinen.
4: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
5: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
6: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
7: Ai Vaasan sähköllä?
6: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
7: Siis näinköhän?
6: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
7: Siis onko Rovaniemellä?
6: Siellä ollaan
7: myös. Tampere?
6: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
7: Siis Oulussakin.
6: On. Ja osoite on.
5: Vaasan sähkö.fi.
8: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla €1. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
9: Tervetuloa!
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Pase.
13: Niin.
12: Arvaa mitä?
13: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
12: Mistä teesit?
13: Koska mä oon ammattilainen.
14: Ladattava LED Lenster P7R-taskulamppu. Nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
15: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
16: Hei Polkkamint, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
15: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
17: Maista sydämellinen porkka-uutuus Jenkki Hearts.
18: Nauti pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava mini Puusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
19: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
1: Radio Nostalgia.

0: Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantai-aamupäivää, tässä kello 11 uutiset. Liettuan pääkaupunkialueella Vilnassa on tehty mahdollinen droonihavainto. Asiasta kertoo Liettuan kansallinen kriisinhallintakeskus. Lentokenttä Vilnassa on suljettu ja alueen asukkaita on kehotettu valmistautumaan siirtymään tarvittaessa turvalliseen paikkaan. Liettualaismedia LRT:n mukaan Naton hävittäjät ovat nousseet ilmaan tutkimaan asiaa. LRT:n mukaan kohdetta ei ole vielä tunnistettu, mutta alustavat havainnot viittaavat siihen, että kyseessä voisi olla drooni. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehui perjantaina Eurooppaa toimista ennätyskorkeaksi nousseen dieselin hinnan hillitsemiseksi. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä sopi perjantaina vapauttavansa varmuusvarastoistaan 100 miljoonaa tynnyrillistä dieseliä ja raakaöljyä. Trumpin mukaan hänen aiemmin väläyttämänsä amerikkalaisen dieselin vientikielto ei ollut koskaan aidosti harkinnassa. Trump esitti vientikieltoa alun perin syyskuussa dieselin hinnan painamiseksi laskuun Yhdysvaltain markkinoilla. Venäläismedioiden mukaan epäilty ruttokuolema on johtanut lähes 200 ihmisen karanteeniin Etelä-Siperiassa Irkutskin alueella. Mediatietojen mukaan nuori laboratorioteknikko olisi kuollut Irkutskissa saatuaan keuhkoruttotartunnan rikkoutuneesta testiputkesta. Asiasta uutisoi muun muassa Moscow Times, joka pohjaa kertomansa viereisen Burjatian tasavallan johtajan julkaisuun sosiaalisessa mediassa. Uutistoimisto AFP ei ole kyennyt varmistamaan tietojen paikkansa pitävyyttä. Venäjän terveysministeriö ei perjantaina kommentoinut väitteitä. Lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö BirdLife Suomi kannustaa retkeilemään ja tekemään havaintoja muuttolinnuista tänään. Eri puolilla maata järjestetään myös linturetkiä ja opastettua syysmuuton seurantaa. Lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna vietetään vuosittain Euroopan ja Keski-Aasian kattavaa EuroBirdWatch-tapahtumaa. BirdLife Suomi toivoo, että kaikki lintuhavainnot tallennetaan Tiira-lintutietopalveluun viimeistään sunnuntai-iltapäivän aikana. Havaittujen lintuyksilöiden määrä ilmoitetaan koko Euroopan kattavaa yhteenvetoa varten. BirdLife Suomen mukaan kuluneella viikolla on muuttanut runsaasti sepelkyyhkyjä, räkättirastaita sekä hanhia ja pienempiä vesilintuja.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Nostalgian sää.
3: Sää on enimmäkseen puolipilvistä tai pilvistä, paikoin sumua, lännestä alkaen paikoin sadekuuroja, pohjoisessa päivällä mahdollisesti melko jatkuvaa sadetta. Päivälämpötila on 8-15 astetta, ensi yönä yön alin 5-10 astetta, Luoteis-Lapissa paikoin hallaa.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Nostalgian viikonloppu. Seurassasi Markus Parkkinen.
1: Oikein hyvää lokakuista lauantaita. Kello on 5:30 yli 11 ja me vietetään yhteistä lauantai-päivää tuonne kello 14 saakka tänään. Hyvän musiikin ja mielenkiintoisten juttujen, kilpailuiden ja vieraiden kerran.
0: Radio Nostalgia.
1: Bruce Springsteen johdattelee meidät seuraavaksi Joelle. The River.

0: Bruce Springsteen ja The River. Tänään Raimo viettää nimipäivää. Paljon onnea ja onnittelut myös kaikille muillekin tämän päivän sankareille 3. päivä lokakuuta. Ja tuttu lauantaiseen tapaan pikkuhiljaa aletaan valmistautumaan kilpailuun. Kuka on tämän lauantain nostalgian nopein, niin se selviää tuossa tuokion kuluttua. Pienen ääninäytteen perusteella pitää tunnistaa, mikä nostalgia klassikokappale on kyseessä.
1: Radio Nostalgia.

0: Leo Sayer ja When I... anteeksi. Leo Sayer ja When I Need You. Ja kohta laitetaan tikittämään marimba. Abban Mamma Mia soi Radio Nostalgias ihan kohta ja toi kappale vie vuoteen 1975.
1: Radio Nostalgia.
2: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
3: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo. Toyota.fi.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on...
7: Omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 899. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
10: Moi!
11: Ai moro.
10: Mitäs viikonloppu meni?
11: Vähän väsyttää.
10: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
11: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
10: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
11: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
10: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
11: Juu, niin pääs käymään.
10: Kade.
12: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
13: Hei, mitäs noi audioasiat?
14: Kesäkuiskaaja?
13: Kyllä. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
14: Tai sit keksiä ton IT.
15: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
16: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan kukossa.
17: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
20: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
21: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
22: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
20: Hetkinen.
23: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
24: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
25: Fiilistele rauhassa.
0: Hei.
26: Termarissa on kaakao.
0: Mitä sä täällä teet?
26: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
0: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
26: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
27: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
28: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi-verkkokaupasta. Kaikkea on!
1: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattichutneylla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hot honey filepalat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
28: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
3: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
1: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
2: Metsänhoitoyhdistyksen uudistettu puukauppapalvelu tarjolla nyt. MHY.fi.
3: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Abba ja Mamma Mia. Tosiaan marimba oli se soitijolta, mistä tuo TikTok-ääni on peräisin. Ja Benny Andersson löysi sen studiosta ja alkoi testailemaan sitä ja piti sitten tuon soittimen äänestä ja otti mukaan sen sitten tuohon itse äänitykseen. Ja näin siitä tuli Mamma Mia-kappaleen yksi semmoinen tunnusomainen merkki. Ja tuo marimba, niin sen sukulain, xylofoni on sen sukulaissoitin ja mä uskon, että aika moni meistä varmaan on joskus aikoinaan koulussa ainakin soittanut xylofonia. Se olisi semmoinen, missä on semmoiset metalliset palkeet näin ja sitten sitä semmoisella kepillä hakataan näin ja sitten tulee niin kuin, ääni. No se on sitten marimban sukulainen se. Mutta hei, Phil Collins olisi seuraavaksi vuorossa ja tämän biisin jälkeen on sitten aika laittaa kilpailut käyntiin, nimittäin nostalgian nopein kisa Phil Collinsin jälkeen. Silloin tarvitset studion numeroa 092 600 600, kun tunnistat tämän lauantain ääninäytteen.

0: nostalgian nopein ja Markus Parkkinen.
1: No niin, ja sitten lähdetään kisailemaan. Ääniläyte on lyhyt, pitäisi tunnistaa, mikä kappale on kyseessä, kuka kappaleen esittäjä on ja mikä on kappaleen nimi. Heti kun niin sanotusti kellot soittaa, niin soitan nostalgian studionumeroon 092 600 600. Ja se, joka ensimmäisen oikean vastauksen kertoo, voittaa sitten nostalgia tuotepalkinnon. Ja nyt tarkkana, tässä tulee tämän lauantain ääninäyte.
0: Puhelinnumero Radio Nostalgian studioon
2: 092 600 600.
1: Otetaan kerran vielä. Jonkin kappaleen intro on tällainen, mutta mikä on kappale, kuka sen esittää? 092 600 600 on puhelinnumero. Löytyykö ensimmäiseltä soittajalta jo oikea vastaus tänä lauantaina? Se selviää ihan kohta. 092 600 600. Oliko tämä vaikea tänään nyt? Otetaan vielä kerran. Eikö tämä kuulosta ihan tutulta? Joku tuttu sävelmä se on ja laulu, mutta mikä kappale alkaa tollaisella introlla? Kuka kappaleen esittää ja mikä on kappaleen nimeltä? 092 600 600 on puhelinnumero. Palkinto odottaa täällä oikean vastanneen kertojalle. Otetaan soittaja tuolta. Täällä on Markus, kuka siellä?
3: No Markku täällä, tervehdys.
1: Terve Markku, mistä päin soittelet?
3: Jyväskylästä.
1: No, oliko toi tutun kuulonen intro?
3: Kyllä, se oli tuttu. Jerry and the Pacemakers ja Ferry Cross the Mersey.
1: Se oli täydellinen vastaus. Eli tuttu juttu.
3: Tuttu juttu.
1: Jyväskylässä tunnetaan nostalgiamusiikki selkeästi hyvin.
3: Loistava. No se on, tämmöinen nitroikäinen on, niin muistaa tuommoista.
1: Joo, se on hyvä. Se on hyvä. Oikea ikä juuri. Jää odottaa, no niin. Markku, siihen langalle vaihdetaan yhteystietoja, niin paljon onnea ja hyvää viikonloppua.
3: Kiitos, sitä samaa sinne.
1: Hyvä, oota hetki siinä.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Nostalgian nopein joka lauantai 11.30. Tässä vielä kokonaisena tämän lauantain kilpailukappale.

0: Radio Nostalgian viikonlopuissa Markku Veijalainen.
1: Tervetuloa olipa kerran ohjelmaan. Minä olen Mape Veijalainen ja ohjelmassani kerron tarinoita musiikin tekijöistä, heidän onnistumisistaan, mutta myös katkerista tappioista sekä tapahtumista, jotka johtivat uskomattomiin menestyksiin.
0: Markku Veijalainen ja olipa kerran ohjelma Radio Nostalgialla lauantai-iltapäivisin 4-6 ja uusintana sunnuntai-aamuisin 9:00.

0: Radio Nostalgia.
1: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
2: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
3: Ai Vaasan sähköllä?
2: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
3: Siis näinköhän?
2: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
3: Siis onko Rovaniemellä?
2: Siellä ollaan
3: Tampere?
2: Myös.
3: Tampere?
2: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
3: Siis Oulussakin.
2: On, on! Ja osoite on...
1: Vaasan sähkö.fi.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
5: Tinder, Hinge ja känni päälle.
3: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
5: Joo.
3: Joo.
5: Ei.
6: Kyyppyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta, pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyyppyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
7: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
8: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten laittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
0: Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia ja viiden tähden tähtiviikonloput. Markus Parkkisen viikonlopuissa vieraana viiden tähden kiertueen Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Astelund ja Anja Niskanen. Kuuntele Markus Parkkisen viikonloppua ja voit voittaa liput viiden tähden kiertueelle.

Huhkeet astelee tänään Olympiastadionille ja muun muassa tästä aiheesta kuullaan lisää hetken kuluttua uutisissa. Se on lauantai puolessa päivässä ja kohta vuorossa on kello 12 uutiset.

0: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
1: Yksi, kaksi, kolme!
0: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
2: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
0: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
3: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
0: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
4: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia euro 50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
7: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
6: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
7: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
6: No niinpä niin.
8: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
9: Ei kun morjasta pöytä.
10: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
11: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
10: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
11: Joo, minkälaisia?
10: No, kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
11: Joo.
10: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
11: Joo.
10: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
11: En. Tuun.
12: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
16: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
0: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
17: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti. Tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
18: Tää hyvältä näyttää.
19: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
21: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
22: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
23: Radio Nostalgiaa.

0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantai-keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Liettuan pääkaupungin Vilnan lentokenttä on suljettu mahdollisen droonihavainnon takia. Sotilasliitto Naton hävittäjät on määrätty ilmaan tunnistamaan kohdetta, jonka epäillään tulleen Valko-Venäjältä Liettuaan, kertoo Liettuan yleisradio LRT. Liettuan kriisinhallintakeskuksen LRT:lle antamien tietojen mukaan kohteen vauhti on niin hiljainen, että kyseessä saattaa olla myös lintuparvi. Viime kuussa Vilnan lentokenttä suljettiin niin ikään mahdollisen droonihavainnon vuoksi, mutta silloin kyseessä oli lintuparvi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehui perjantaina Eurooppaa toimista ennätyskorkeaksi nousseen dieselin hinnan hillitsemiseksi. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä sopi perjantaina vapauttavansa varmuusvarastoistaan 100 miljoonaa tynnyrillistä dieseliä ja raakaöljyä. Trumpin mukaan hänen aiemmin väläyttämänsä amerikkalaisen dieselin vientikielto ei ollut koskaan aidosti harkinnassa. Trump esitti vientikieltoa alun perin syyskuussa dieselin hinnan painamiseksi laskuun Yhdysvaltain markkinoilla. Omanilainen lentoperämies hyökkäsi lentokapteenin kimppuun lyömällä tätä hätätilanteisiin tarkoitetulla kirveellä, kertoo Arabiemiirikuntien uutistoimisto VAM viitaten syyttäjäviranomaisten tietoihin. Lentoperämiestä epäillään terrori-iskun yrittämisestä. Useat mediat kertoivat jo aikaisemmin, että perämies olisi ollut lentokiellossa Omanissa, koska hänen epäiltiin radikalisoituneen. Hyökkäys tapahtui keskiviikkona lentoyhtiö Fly Dubain lennolla Arabiemiraattien Dubaista Israelin Tel Aviviin. Kapteeni sai avattua ohjaamon oven ja hyökkääjä taltutettiin. Kone teki hätälaskun Saudi-Arabiaan. Kone menetti lyhyessä ajassa merkittävästi korkeutta. Lentokoneessa oli yli 170 ihmistä. Suomi kohtaa tänään jalkapallon miesten kansojen liigan kotiottelussaan Albanian. Ottelu alkaa Helsingin olympiastadionilla kello 16. Suomi on kansojen liigan C-tason lohkossa kahden kierroksen jälkeen toisena Albanian jälkeen. Huuhkajat voitti San Marinon vieraissa 7-0 ja pelasi Valko-Venäjän kanssa kotikentällään 0-0 tasapelin. Albania on aloittanut lohkon voitoilla samoista vastustajista. Suomi ja Albania ovat kohdanneet jalkapalloviheriöillä viimeksi tammikuussa 2002.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Nostalgian sää.
3: Sää on enimmäkseen puolipilvistä tai pilvistä, paikoin sumua, lännestä alkaen paikoin sadekuuroja, pohjoisessa päivällä mahdollisesti melko jatkuvaa sadetta. Päivälämpötila on 8-15 astetta, ensi yönä yön alin 5-10 astetta, Luoteis-Lapissa paikoin hallaa.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: John Lennon klassikko Imagine Radionostalgiassa.
1: Nostalgian viikonloppu. Markus Pakki.
0: Oikein hyvää lauantai puolta päivää. Kello on 6:30 yli 12. Ja tuossa ennen uutisia lupasin, että uutisten jälkeen mennään ensi ilta tunnelmiin, mutta vasta itse asiassa tunnin kuluttua, eli kello 13 jälkeen. Vähän oli etuajassa, mutta ei mitään tulossa on.
1: Radio Nostalgia.
0: Ja jos on tarkkana ollut tässä aamupäivän aikana, niin biisi pongaustakin on tulossa.

0: Radio Nostalgia ja Bongaa tähti.
1: Kyllä, jos haluat päästä viiden tähden kiertueelle, niin Bongaa tähti ja Virve Rostin Sata salamaa, kun lähtee soimaan tässä lauantai-päivän aikana. Ennen kello 14 tuo kappale tulee jossain vaiheessa soimaan, niin sitten soitto nopeasti Nostalgian studioon 092600600, niin liput on lähempänä sinua.
0: Radio Nostalgia.
1: Tämä on Derek Nadonimos ja Leila.

0: Deren nominos ja Leila, joo. Ja siis Eric Clapton, hän kirjoitti tämän kappaleen rakastuttuaan Patti Bodin, joka oli tuonnoin hänen ystävänsä, George Harrisonin vaimo. Ja laulu oli käytännössä katsoen tämmöinen hyvinkin julkinen rakkauden tunnustus.
1: Radio Nostalgia.
0: Rakkaus on niin suuri asia ja siitä on tehty miljoonia lauluja.

0: Yhdysvaltojen lista ykkönen vuodelta 1967, Aretha Franklin ja Respect. Ja tämä kappale toi muuten Aretralle myös 2 Grammy-palkintoa.
1: Radio Nostalgia. Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 € rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
2: Psst, hei, mitäs noi audioasiat?
3: Kesäkuiskaita.
2: Kuules nyt, kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvaas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
3: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
2: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
3: Tai sit keksijät on ite.
4: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi/teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
6: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
7: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
8: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
6: Hetkinen.
9: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
10: Moro, mitä äijä?
11: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
10: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
11: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
10: Käytettäväksi ne on tehty.
11: Mut kuka hoitaa tiskit?
10: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa...
12: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
13: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: 1, 2, 3, 4, 5.
16: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
17: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erää tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
18: Nyt on kyllä hyvä.
17: Sadonkorjuuämpäri 5 €.
18: Näppärämpää.
17: Sekä erää irtomakeiset 6,99 kiloa.
18: Hei joo!
17: Tavallista parempi ruokakauppa.
19: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A. A. Mikä teillä on? Te vaan hymyilette. Marabu.
20: Tekniikan maailmassa terve. Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
21: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
22: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars työvaatteet. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
23: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18. lokakuuta.

0: Radio Nostalgia Markus.
1: No Jani, moi.
0: Moi Jani.
1: Oliko nyt oikea hetki soittaa?
0: Tää oli aivan oikea hetki, jos haluat konserttiin. Se on tietysti toinen juttu.
1: Onko se niinku joku määrätty vai saako se valita paikka?
0: Käydään läpi se, mutta 5 tähden kiertueen konserttiin voitit liput juuri nyt, kun tunnistit Virve Rostin 100 salamaa kappale.
1: Selvä homma.
0: Onneksi olkoon. Jää odottaa langalle, vaihdetaan yhteystietoja ja turvallista matkaa, kun mistä tien päältä soittelet, kun kuuluu auton ääni.
1: Juu.
0: Hyvä. Oottele hetki siinä.

0: 5 tähden tähtiloistoa Radio Nostalgian viikonlopuissa Markus Parkkisen kanssa.
1: Virve Rosti, kun kysyin sulta, että mikä on sulle elämän tai tämän uran tärkein kappale, niin se tuli kyllä kuin apteekin hyllyltä, että 100 salamaa.
2: Kyllä, joo. Se on silloin kaikista suurin vaikutus ollut mun uralla.
1: Ja kuitenkin silloin niin kuin tarina kertoo, että olisi ollut halukas ihan lähteä sitten Euroviisuihin ja Laaksoni joutui houkuttelemaan sua.
2: Niin, mä tykkäsin kyllä siitä kappaleesta, mutta mä en olisi halunnut lähteä sinne Euroviisuihin, koska mulla oli pieni vauva. 3. lapsi oli juuri silloin syntynyt, hän muuten täyttää 40 nyt tässä viikon päästä, että kohta siitä Euroviisusta. Ensi vuonna tulee Euroviisusta, mutta siitä 100 salamasta 40 vuotta. Joo. Eli 40 vuotta on saanut sitä laulaa ja sittenhän se oli mahtava, kun Antti Tuisku teki siitä ihan uuden version. Se lähti uudelleen lentoon ja uudet sukupolvet oppi sen ja ei ainuttakaan keikkaa ole, ettenkö sitä laulaisi.
1: Minkälaisia esikuvia sulla on ollut uran varrella? Onko jotain semmoisia artisteja, jotka on vaikuttanut erityisesti siihen, että Virve on tänä päivänä just Virve ja ollut pysynyt tällä uralla näin pitkään?
2: Mä kuuntelin soulia, sieltä oli Aretha Franklin ja tämmöiset suuret soulin nimet, Tina Turner tietysti, mutta Susie Quattro oli mulle niinku teininä ihan semmoinen ykkönen. Ja kun tuli Can the Can radiosta, niin mä ajattelin, että voi hitsi, voiko tyttö laulaa tolla lailla, että tolleen mäkin haluan tehdä.
1: Ja sillä tiellä ollaan?
2: Sillä tiellä ollaan edelleen, joo. Niin on Susikin.
1: Oletko käynyt koskaan muuten Susiin ihan live keikalla?
2: Olen käynyt, joo. Se on kyllä rautainen mimmi. Sillä on hyvä asenne. Mä muistan, että me jossain intro tai Help-lehden tilaisuudessa tavattiin ja mä niin kuin muka haastattelin Susia. Ja mä muistan, kun Susi Quattro sanoi mulle, kun sen piti antaa joku elämän motto, niin hän sanoi mulle, että whatever you do, be sure. Sen mä oon muistanut aina.

0: Radio Nostalgia. Viiden tähden tähtiviikonloput ja Markus Parkkinen.
1: Viiden tähden kiertue lähti liikkeelle eilen lauantaina. Oli ensimmäinen konsertti Lappeenrannassa. Seuraava konsertti on tänään Lahdessa, Lahden Sibelius-talossa. Ja näille upeille leideille mä haluan lähettää paljon tsemppiä ja turvallisia kilometrejä tien päälle. Nimittäin ahkerasti koko lokakuun aikana artistit sitten keikkailee. Ja tuon viiden tähden kiertueen esityksiä on eri puolilla Suomea. Ja lavallahan nousee Ami Aspelun, Virve Rosti, Anja Niskanen, Marion Rung ja Meiju Suvas.
0: Radio Nostalgia.
1: Huomenna sunnuntaina sitten muuten vielä on haastattelussa Marion. Ja puhutaan tästä kiertueesta ja Marionin kuulumisista myös enemmän.

0: Laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaisin, oisko

0: Brittiläinen Rubettes ja Sugar Baby Love -bändin menestys single vuodelta 1974. Ja tuonne 70-luvun puoliväliin tuo yhtyeen suosio sitten painottuikin, ja itse asiassa aika lyhyt oli bändin historia. Vuonna 73 perustettiin ja sitten vuosikymmenen lopussa jo sitten pistettiin pillit niin sanotusti pussiin.
1: Radio Nostalgia.
2: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
3: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
4: Ai Vaasan sähköllä?
3: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
4: Siis näinköhän?
3: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
4: Siis onko Rovaniemellä?
3: Siellä ollaan
4: myös. Tampere?
3: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
4: Siis Oulussakin.
3: On, on! Ja osoite on...
2: Vaasan sähkö.fi.
1: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, vuoden upein juhla. Nokia-areena, perjantai 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä. Lisätiedot iskelma.fi.
5: Sanotaan nyt vaikka, että

0: Kaseva ja striptease tanssia. Barry Manilow, Mandy ja Bonnie Tyler. It's a heartache tulossa ihan kohta. Ja kello 13 uutisten jälkeen sitten Radio Nostalgiassa on tarjolla ensi-ilta tunnelmia ja silloin matka vie Helsingin kaupungin teatteriin, jossa tällä viikolla sai ensi-illan uusi näytelmä nimeltään Nauravan kulkurin tarina.
1: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
0: Ja se tarina johdattelee Vesa-Matti Loirin elämää.

0: Radio Nostalgia.
1: Trump kehuu Eurooppaa ja Liettuassa on tehty mahdollinen droonihavainto. Muun muassa näistä aiheista kohta lisää uutisissa. Kello on pian 13.
0: Seurassasi raskaan sarjan radioääni Markus Parttinen.

0: Radio Nostalgia.
1: Ei kun morjasta pöytä.
2: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
3: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
2: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
3: Joo, minkälaisia?
2: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
3: Joo.
2: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
3: Joo.
2: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
3: En. Tuun.
4: Tule ilon.
5: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
6: Yksi, kaksi, kolme!
5: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
7: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
5: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
8: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
5: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
9: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
10: Tervetuloa!
11: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
12: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
0: Radio Nostalgia.

0: Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Liettuassa tehtiin lauantaina mahdollinen droonihavainto ja Naton hävittäjät nousivat ilmaan tutkimaan mahdollista havaintoa. Liettuan kansallisesta kriisinhallintakeskuksesta kerrotaan liettualaismedia LRT:lle, että kohdetta ei tunnistettu. Kohde on kuitenkin poistunut seuranta-alueelta, eikä siten aiheuta enää vaaraa. Keskuksen mukaan on mahdollista, ettei kohde ole drooni, vaan saattaa liittyä esimerkiksi muuttolintuihin. Lentokenttä Liettuan pääkaupungissa Vilnassa suljettiin hetkellisesti mahdollisen droonihavainnon vuoksi, ja alueen asukkaille annettiin väliaikaisesti varoitus mahdollisesta ilmauhasta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehui perjantaina Eurooppaa toimista ennätyskorkeaksi nousseen dieselin hinnan hillitsemiseksi. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä sopi perjantaina vapauttavansa varmuusvarastoistaan 100 miljoonaa tynnyrillistä dieseliä ja raakaöljyä. Trumpin mukaan hänen aiemmin väläyttämänsä amerikkalaisen dieselin vientikielto ei ollut koskaan aidosti harkinnassa. Trump esitti vientikieltoa alun perin syyskuussa dieselin hinnan painamiseksi laskuun Yhdysvaltain markkinoilla. Etiopiassa hallituksen joukkoja vastaan taistelevat Tigrain kansan vapautusrintaman joukot ovat menettämässä alueellisen pääkaupungin hallinnan maan pohjoisosassa. Etiopian liittovaltion joukot ja niiden rinnalla taistelevat ryhmittymät valtasivat jo eilen Mekellen kaupungin lentokentän ja ovat sen jälkeen edenneet kohti kaupungin keskustaa, kertovat paikalliset asukkaat ja paikan päällä olevat toimittajat. Taistelut Tigray-kapinallisten ja Etiopian hallituksen joukkojen välillä alkoivat viime kuun lopussa sen jälkeen, kun 7 aseellista ryhmää ilmoitti liittoutuvansa. Lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö BirdLife Suomi kannustaa retkeilemään ja tekemään havaintoja muuttolinnuista tänään. Eri puolilla maata järjestetään myös linturetkiä ja opastettua syysmuuton seurantaa. Lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna vietetään vuosittain Euroopan ja Keski-Aasian kattavaa EuroBirdWatch-tapahtumaa. BirdLife Suomi toivoo, että kaikki lintuhavainnot tallennetaan tiiralintutietopalveluun viimeistään sunnuntai-iltapäivän aikana. Havaittujen lintuyksilöiden määrä ilmoitetaan koko Euroopan kattavaa yhteenvetoa varten. BirdLife Suomen mukaan kuluneella viikolla on muuttanut runsaasti sepelkyyhkyjä, räkättirastaita sekä hanhia ja pienempiä vesilintuja.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Nostalgian sää.
3: Sää on enimmäkseen puolipilvistä tai pilvistä, paikoin sumua, lännestä alkaen paikoin sadekuuroja, pohjoisessa päivällä mahdollisesti melko jatkuvaa sadetta. Päivälämpötila on 8-15 astetta, ensi yönä yön alin 5-10 astetta, Luoteis-Lapissa paikoin halla.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Oikein hyvää lokakuista lauantai-iltapäivää. Kello on 7:07.
1: Radio Nostalgia.

0: Chris Norman ja Susi Quattro Stumblingin niin vuodelta 1978. Ja ihan puhtaasta sattumasta tämäkin kappale on loppujen lopuksi alkunsa saanut, nimittäin Saksaan vie tie alun perin. Susi Quattro oli nimittäin Kölnissä levyttämässä albumiaan ja samaan aikaan Spoke-yhtiö oli siinä läheisessä Düsseldorfissa puolestaan palkintogaalassa. Ja tuo gaalan jatkoilla sitten artistit päätyivät samoihin juhliin, jossa Susi Quattro halusi päästä jammailemaan lavalle. No useiden kieltäytymisten jälkeen hän raahasi sitten Chris Normanin mukaansa lavalle laulamaan. Ja yleisössä istunut lauluntekijä Mike Chapman huomasi kaksikon välisen kemian ja kontrastin, nahka-asuuden rockmimmi ja Chris Norman tällainen pehmeä, savuisen, ehkä vähän tosi käheän äänen välillä. Siinä oli jotain yhteistä. Chapman saikin tuosta sitten idean duetosta ja kirjoitti kappaleen heille heti jo seuraavana päivänä ja loppu on sitten historiaa.
1: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Raimo viettää tänään nimipäivää ja Suomen Ruotsalaisen mukaan Ewald. Lämpimät onnittelut ja onnea myös kaikille muillekin tämän päivän sankareille. Lauantai 3. päivä lokakuuta. Tuokion kuluttua sitten on luvassa ensi iltatunnelmia.
1: Radio Nostalgia.
0: Lokakuuhun tämmöinen aika raikkaan tuttuinen kappale. Vähän tässä tulee kevätfiilis, mutta sopii hyvin lokakuuhunkin.

0: Chirpy chirpy, cheep cheep ja middle of the road. Oikein hyvää lauantai-iltapäivää Radio Nostalgiasta toivottaa Markus Parkkinen. Kello on 18 minuuttia yli 13.
1: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
4: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
3: Oho, mitäs?
4: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
3: Ketäs oli?
4: Hevisaurus.
3: No nyt!
4: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
3: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
4: Oikein veikattu.
5: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
7: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne tais mennä vessaan.
6: Et oo tosissas. Ei.
7: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
6: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
8: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
9: Tämä on Suurmestari Comeback.
10: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
11: Te voi todistaa olevansa älykäs.
10: Luvassa on oivalluksia.
12: Siis mitä?
10: Epäonnistumisia.
13: No nyt sieltä tuli reikä päähän.
10: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
14: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
10: Suurmestari Comeback. Nyt MTV Katsomossa.
15: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
16: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
17: VR. Yhteisellä matkalla.
18: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erää tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
19: Nyt on kyllä hyvä.
18: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
19: Näppärämpää.
18: Sekä erää irtomakeiset 6,99 kiloa.
19: Hei joo!
18: Tavallista parempi ruokakauppa.
20: Oho. Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi kautta YEL.
21: Pase.
22: Niin.
21: Arvaa mitä?
22: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
21: Mistä tiesit?
22: Koska mä oon ammattilainen.
23: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
24: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
25: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
26: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
27: Tekniikan maailmassa terve. Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
28: Go-auto, miten voin auttaa?
29: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
28: Ai tulevaisuudesta?
29: Ei,
0: Vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkiä talvesta.
0: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
0: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
0: Mitä?
1: K-auto.fi.
0: Niin.
2: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
3: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
4: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
3: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
4: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
3: No niinpä niin.
5: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. Scanoffice.fi.
3: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
7: No mitä se muka auttaa?
3: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
7: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
12: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
28: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
29: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
30: Kyllä voidaan.
29: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
31: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
32: Pullava. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Pullava. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
33: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Sellainen taidepläjäys siinä. Naurava kulkurin tarina on uusi kotimainen musiikkidraama. Se kertoo Vesa-Matti Loirin matkasta koko Suomen rakastamaksi taiteilijaksi. Ja tällä viikolla oli ensi-ilta ja yleisöön saapui myös paljon tuttuja kasvoja.
1: Radio Nostalgia. Markus Parkkinen.
0: Hanna Sumari, millä mielin katsomaan Nauravan kulkurin tarinaa?
2: Ihana fiilis, koska siis Vesa-Matti Loirihan on meidän kansallisaarteita, joka ei unohdu. Tapasinkin hänet muutamaan kertaan, mutta kyllähän me niin kuin tunnetaan, minkälainen hän oli. Ja se on ihanasti jäänyt kaikkien mieleen, kaikki hänen niin kuin upeat tekemisensä. Ja nythän tässä on ainakin Santeri Kinnunen näyttelee. Mä luulen, että vanhempaa Loiria niin kiinnostaa nähdä, koska Santeri on myös tosi upea. Että on saanut kyllä arvoisensa näyttelijän.
0: Meillä on kaikilla varmaan, jokainen muistetaan omalta tavallaan Vesa-Matti Loiri. On se sitten mikä hänen rooleistaan, mutta mistä Hanna sä muistat parhaiten? Mistä sinulla tulee, mikä ensimmäisenä tulee mieleen, kun sanotaan Vesa-Matti Loiri?
2: Tie pohjoiseen on tietenkin niin kuin, tosi ihana elokuva, jonka muistan hyvin. Ja mun varhaisin muisto on 70-luvulta, jolloin mun vanhimaa siskoalla Ritvalla ja hänen puolisollaan oli Veskun levy Eino Leino runoihin. Ja siitä lähtien mä oon kuunnellut niitä lauluja ja rakastan niitä edelleen sekä nuoren Loirin äänellä laulettuna, että sitten kun aika tuli ja ääni muuttui, niin onhan ne niin kuin aivan upeita lauluja.
0: Mennään nauttimaan hauskaa iltaa.
2: Kiitos samoin.
1: Nostalgia viikonloppu.
0: Ja kohta lisää ensi-illan tunnelmia Helsingin kaupungin teatterista. Nauravan kulkurin tarina ensi-illasta.

0: Moikka.
1: Matti Leino, Tanssi tähtien kanssa parkin suoraan ensi iltaan.
2: No kyllä joo, siis mä just sanoin tuossa äsken, että onpa ihanaa olla tässä kyseisessä rakennuksessa, missä mikä on siis myös mun työpaikka, mutta onpa kiva olla katsomon puolella. Hyvä ne aikat, lava on täynnä omia kavereita ja samaan aikaan ei tarvi stressaa yhtään ja voi vaan nautiskella, niin tää tekee kyllä hyvää.
1: Millä mielin, mitä odotat Naurava Kulkurin tarinalta?
2: No mä oon nyt päättänyt silleen, että mulla ei ole mitään odotuksia, että mä oon tullut ihan vaan sillä lailla, mä en lukenut yhtään, että miten tätä on lähestytty tätä Vesa-Matti Loirin elämää, onko tää kuinka oma elämä kerta vai kuinka paljon tässä on fiktiivistä ja kuinka paljon kaikki on täysin tosi tapahtumaa ja mä oon tosi avoimin mieli, mä haluan yllättyä, mä haluan nauraa, mä haluan liikuttua ja nauttia.
1: Kun sä oot yleensä lavalla, niin nyt katsomon puolella, niin osaat sä siellä rentoutua?
2: No, kyllä mä uskoisin. Mä tiedän tämän kohta. Väliajalla, niin kyllä mä uskoisin, että musta tuntuu, että tällä hetkellä elää sellaista jaksoa elämässä, että joutuu tosi paljon kamppailemaan keskeneräisyyden kanssa, oman keskeneräisyyden kanssa. Yleensä teatterissa, kun ollaan töissä, niin meillä on harjoituskausi, missä niin kuin haetaan, kokeillaan, epäonnistutaan, onnistutaan. Että se on siellä sitä kamppailua, kunnes sitten löydetään ja sitten koittaa ensi ilta. Ja sitten on niitä toistoja ja pääsee niin kuin vetämään niitä NS-valmista teosta eteenpäin. Mutta tässä on se, että koko tämä sykli tapahtuu viikossa ja se alkaa aina alusta, nyt kun on toi TTK siis. Että sunnuntaisin, vaikka meillä on mennyt Kian kanssa varsin hyvin, niin sunnuntaisin, kun on se onnistumisen hurmostila, niin auta armias, se on maanantaina. Se on mennyt tämä aikaa ja tajuu taas, että mä en osaisi kävellä näköjään, kun laji vaihtuu ja ei tiedä siitä mitään. Niin se on niinku, se on jännä, se on haastava, tai siinä on ollut haastetta niinku oppia käsittelemään sitä, että joka viikko alkaa sillä, että mä en osaa mitään.
1: Mutta nyt päästä sinut nauttimaan, hauskaa iltaa.
2: Kiitos paljon, samoin.
3: Radio Nostalgia, Markus Pakki.
1: Nauravan kulkurin tarina, se on siis Sami Keskivähälän kirjoittama ja Paavo Westerbergin sovittama ja ohjaama kotimainen musiikkidraama, joka kertoo Vesa-Matti Loirin matkasta koko Suomen rakastamaksi taiteilijaksi. Ja tämä kyseinen näytelmä, niin se yhdistää Loirin tunnetun musiikin, huumorin ja elämänvaiheet hyvin koskettavaksi tarinaksi taiteesta, intohimosta ja henkisestä kamppailusta. Ja näytelmä pohtii myös sitä, että mitä Loirin menestyksen taakse kätkeytyy ja mistä hän joutui elämässään luopumaan. Helsingin kaupunginteatterin suurella näyttämöllä oli ensi ilta tällä viikolla. Nauravan kulkurin tarina. Näytelmä oli upea, välillä jopa koskettava ja lämmöllä suosittelen Nauravan kulkurin tarinaa myös sulle nähtäväksi.

0: Radio Nostalgia. Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
1: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A.
2: Mm.
1: A.
2: Mm.
1: Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
2: Mm.
1: Mm.
2: Mm-hmm.
3: Mm. Marabu.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Mutta sä et sen verran kerro, että sä et siis sateesta kentällä meidän muutenkaan.
7: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
6: Se on muuten, se on ihana.
7: Miksi mä menisin pelaa sateella?
5: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
0: Radio Nostalgia.

0: elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Tämä seuraava kappale on Yhdysvaltojen Billboard Hot 100-listan ykkössijalta sekä Britannian singlelistan ykkössijalta myös vuodelta 1972. Ja kappale toi esittäjälle myös Grammy-palkinnon. Tämä on Harry Nilsson ja Without You. No, I...

0: Markus Pakkinen.
1: Hallitus on etsinyt keinoja polttoaineiden hinnan laskemiseksi ja pääministeri Petteri Orpo on kommentoinut asiaa ja tästä muun muassa lisää hetken kuluttua uutisissa. Kello on kohta 14.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Ja kello 14 uutisten jälkeen vuoron saa Susanna Heikki ja Vasten auringon iltaa. Ja kello 16.18 sitten olipa kerran Markku Veijalainen. Minä olen Markus Parkkinen. Kiitoksia paljon lauantaipäiväseurasta ja meidän yhteinen pitkä viikonloppu jatkuu sitten huomenna sunnuntaina kello 11 eteenpäin. Mukavaa lauantaipäivän jatkoa ja huomiseen. Moi moi!

0: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Wish Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Stockmannin myymälästä.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, xylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
7: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
8: Ai Vaasan sähköllä?
7: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
8: Siis näinköhän?
7: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
8: Siis onko Rovaniemellä?
7: Siellä ollaan
8: Tampere?
7: Myös.
8: Tampere?
7: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
8: Siis Oulussakin.
7: On, on! Ja osoite on...
6: Vaasan sähkö.fi.
9: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kaikkea on!
11: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
12: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
13: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
14: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
12: Hetkinen.
15: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
16: No niin, isä.
17: Joo.
16: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
17: Mm.
16: Ja mitä me ei tehdä?
17: Potkita renkaita.
16: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
17: Että mites ne täyttökustannukset?
18: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
19: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
20: Tiedetään, Teemu.
21: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi kautta YEL.
22: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
23: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
24: Liikku.fi.
25: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
26: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen työn.
0: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
2: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
3: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo sanoo, että hallitus on pääsemässä sopuun keinoista polttoaineiden hinnan laskemiseksi. Orpo kommentoi asiaa kokoomuksen puoluevaltuuston syyskokouksessa eduskunnan pikkuparlamentissa. Orpo sanoo toivovansa, että ratkaisuihin päästään ensi viikon aikana. Orpo toppuutteli odotuksia siitä, että kuinka paljon hallitus pystyy polttoaineiden hintoihin vaikuttamaan. Orpon mukaan liikkumavara ja käytettävissä olevat eurot ovat niukat. Orpo sanoi kuitenkin, että hallitus voi helpottaa kansalaisten tilannetta jonkin verran. Liettuan pääkaupungin Vilnan lentokentän sulkenut droonivaroitus on poistettu. Se ehti olla voimassa vajaan tunnin, kertoo Liettuan yleisradio LRT. Liettuan kriisinhallintakeskuksen johtaja Vilmantas Vitkauskas ei heti halunnut kertoa, mikä oli varoituksen syynä. Vitkauskas kertoi vain, ettei kohteesta ole vaaraa. Viime kuussa Vilnan lentokenttä suljettiin niin ikään mahdollisen droonihavainnon vuoksi, mutta silloin kyseessä oli lintuparvi. Venäläismedioiden mukaan epäilty ruttokuolema on johtanut lähes 200 ihmisen karanteeniin Etelä-Siperiassa Irkutskin alueella. Mediatietojen mukaan nuori laboratorioteknikko olisi kuollut Irkutskissa saatuaan keuhkoruttotartunnan rikkoutuneesta testiputkesta. Asiasta uutisoi muun muassa Moscow Times, joka pohjaa kertomansa viereisen Burjatian tasavallan johtajan julkaisuun sosiaalisessa mediassa. Uutistoimisto AFP ei ole kyennyt varmistamaan tietojen paikkansa pitävyyttä. Venäjän terveysministeriö ei perjantaina kommentoinut väitteitä. Suomi kohtaa tänään jalkapallon miesten kansojen liigan kotiottelussaan Albanian. Ottelu alkaa Helsingin olympiastadionilla kello 16. Suomi on kansojen liigan C-tason lohkossa kahden kierroksen jälkeen toisena Albanian jälkeen. Huuhkajat voitti San Marinon vieraissa 7-0 ja pelasi Valko-Venäjän kanssa kotikentällään 0-0 tasapelin. Albania on aloittanut lohkon voitoilla samoista vastustajista. Suomi ja Albania ovat kohdanneet jalkapalloviheriöillä viimeksi tammikuussa 2002.
2: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Vasten auringon iltaa. Pelkkää finhitsiä ja Susanna Heikki.

0: Vasten auringon iltaa. Radio Nostalgia ja Susanna Heikki.
1: Heipä hei ja tervetuloa mukaan kuuntelemaan pelkästään suomeksi laulettuja lauluja 2 tunnin ajaksi. Hector tuossa aloitteli ja seuraavaksi tulee Dania. Niin, ja tällä kertaa täällä mukana on semmoisia kappaleita, jotka liittyvät postiin tai postitukseen, eli kortit, kirjeet, no en tiedä, ehkä viestitkin kulkee tällä kertaa. Danin Tuulensuojan laulussa lauletaan postituskin tietä tuntee, summerit ei soi.

Radio Nostalgia ja viiden tähden tähtiviikonloput. Markus Parkkisen viikonlopuissa vieraana viiden tähden kiertueen Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Astelund ja Anja Niskanen. Kuuntele Markus Parkkisen viikonloppua ja voit voittaa liput viiden tähden kiertueelle. Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

Pave Maijanen Satella. Seuraavassa laulussa peruttellaan tuonne 55 vuoden taakse ja kyseessä on Muskan Kirjoita postikorttiin. Siis alun perin tämä laulu on Shocking Blue'n Send Me a Postcard, Darling. Ja kuulemma Muska itse tätä biisiä ehdotti, se oli hänen lempikappale ja hän kuuli sen joka päivä radiosta. Ja tästähän tuli tosissaan Muskan eka hitti, tämä on vuodelta 71.

0: Tämä oli käännöslaulu, jonka Muska lauloi Kirjoita postikorttiin. Kuuntelet Radio Nostalgia ja täältä tulee joka perjantai 2 tuntia pelkästään suomeksi laulettuja lauluja. Ja lauantaina päivällä sitten tämä ohjelma uusitaan. Ja tällä kertaa täällä on postiin ja erilaisiin lähetyksiin liittyviä lauluja tarjolla. Ja kohta soi semmoinen kipale, jota mulle ehdotettiin. Ja kyllä, meiltä huumorintajua ja joustavuutta sen verran löytyy, että tuo Johnin laulama kappale lähtee aivan kohta soimaan. Ja se on nimeltänsä Rakastuin sinuun liian helposti.
1: Radio Nostalgia. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Mennään!
4: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
5: Tämä on Suurmestari Comeback.
6: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
7: Te voi todistaa olevansa älykäs.
6: Luvassa on oivalluksia.
8: Siis mitä?
6: Epäonnistumisia.
9: No nyt sieltä tuli reikäpäähän.
6: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
10: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
6: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
11: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
12: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
13: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
12: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
13: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
12: No niinpä niin.
14: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
15: Ei kun morjasta pöytä.
16: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
17: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
16: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
17: Joo, minkälaisia?
16: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
17: Joo.
16: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
17: Joo.
16: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä? -20%.
17: En. Tuun.
18: Tule muu ilon.
19: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
20: Telia on tosi hyvä operaattori.
21: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi 2 pussia €50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
22: Tervetuloa!
23: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
24: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. ilovemi.fi.
25: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
26: Low battery. Fine charging station.
27: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
28: Huomenta! Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
29: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
30: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 899. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
0: tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
1: Hei Polkkamintti, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
0: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
2: Maista sydämellinen purkka-uutuus Jenkki Hearts.
3: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
4: Mitä?
7: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
10: Vasten auringon iltaa. Pelkkää Finhitsiä ja Susanna Heikki. Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: luonnon iltaa. Radio Nostalgia ja Susanna Heikki.
1: Ja nythän siellä puhelimen vastasi Tarja. Terve Tarja.
2: No terve, terve.
1: Se oli kirje sulle, laulu, jota ehdotit, eikö näin ollut?
2: Joo, kyllä, hieno laulu.
1: Niin on, mistä sulle tuli mieleen tämä?
2: No, mä oon kuunnellut paljon Katri Helenaa ja nää on näitä vanhoja, mitä muistaa melkein ulkoa.
1: No äläpä, juu, kyllä näin on. Tämä on italialainen laulu alun perin Perlusia. Ja itse asiassa muistatko, että toi Jonna Tervomaakin teki tästä versionsa silloin, kun hän oli tämmönen nuori tähti?
2: Joo, en kyllä muista oikeasti, että...
1: Joo.
2: Mutta ihan hyvä tieto.
1: Kyllä, kyllä. Ja niinhän se oli aikoinaan. No tietenkin 60-70-luku on asia erikseen. Silloinhan niistä suorastaan kamppailtiin. Mutta tosissaan vielä 80-luvun Joo. alussakin näitä kappaleita käännettiin. Mutta kyllä mullekin vielä tutumpi on tämä Katri Helenan laulamana tämä
2: niin,
1: kyseinen kappale.
2: Kyllä. Mm. Joo.
1: Joo. Sitten me laitetaan kappale soimaan ja uskon, että varmaan monelle muullekin tästä muistoja tulee.
2: Kyllä. Kiva juttu.

0: Kirje sulle, näin lauloi Katri Helena. Ja tämä oli tosissaan italialaista alkuperää tämä kappale. Ja sieltä Italiastahan on paljon tässä vuosien ja vuosikymmenten aikana tullut semmoisia kappaleita meille Suomeen, jotka on käännetty. Mutta yllättävän paljon myöskin tämmöisiä ranskankielisiä kappaleita meille on tullut. Ja tämä seuraava on sitten yksi niistä.
1: Vasten auringon iltaa. Radio Nostalgia ja Susanna Heikki.
0: Ja jos osaisin ranskaa, kertoisin sen alkuperäisenkin nimen, mutta nyt vain kerron, että tämä on Läähätän ja läkähdyn, jonka Markku Karjalainen levytti vuonna 1972.

0: Hymypoika on Maaritin kappale, jonka hänelle on säveltänyt Sami Hurmerinta ja sanat on muuten tehnyt Mikko Alatalo. Ja Mikko muuten kohta itse laulaa kappaleen, jossa on myös rivi Ei ne kirjeillä heittele.
1: Radio Nostalgia. Portion Boys. Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Vuoden upein juhla. Nokia-areena, perjantai 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä. Lisätiedot iskelma.fi.
2: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on!
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
7: 8-pack perseessä.
6: No itse asiassa.
5: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Radio.
8: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
9: No mitä se muka auttaa?
8: Rustassa on matot, -25%, koska siellä on mattoviikot.
9: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
5: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
10: Vasten auringon iltaa.

Tämähän oli Beatlesia alun perin, eli John Lennonin ja Paul McCartneyn kirjoittama laulu. Suomenkielisen tekstin oli tehnyt, siis Jussi Raittinenhan itsekin käänsi näitä kappaleita, mutta tähän suomenkielisen tekstin oli tehnyt Kari Kuuva. Ja Eero ja Jussi and the Boys levytti Kaikki rakkauteni vuonna 1964. Sitten tukka pörrölleen, sifonkihuivit ranteeseen ja kyllä siihen muutama hopeinen ohut rannen rengaskin mahtuu. Nimeni on Dingo-kasetti mankkaan ja kelataan nauha sinne A-puolen viimeisen kappaleen kohdalle ja ei muuta kuin pistolisankari soimaan.

0: Auringon iltaa, Radio Nostalgia ja Susanna Heikki.
1: Tämä Vasten auringon iltaa on ohjelma, joka tulee joka perjantai-ilta ja FinHits-paketti uusitaan sitten lauantaina päivällä. Eli 2 tuntia pelkästään suomeksi laulettuja lauluja. Ja niin kuin aina, niin tälläkin kertaa täällä on teema ja aihe, jonka ympäriltä nämä kappaleet on tänne valittu. Ja tällä kertaa siis postitetaan, laitetaan viestit, kirjeet, paketit ja kortit liikkeelle. Freemania tulee vielä ennen uutisia ja tämän kappale on sellainen, jonka Michael Nesmith on paitsi kirjoittanut myöskin levyttänyt aikoinansa Talking to the Wall. Ja suomeksi Freeman tämän kappaleen levytti vuonna 1976. Hector on kirjoittanut suomenkieliset sanat. Kohta siis vuorossa uutisia ja uutisten jälkeen jatketaan.

0: kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.
1: Ilta oli jo hämärtymässä, kun saavuin Lärvätsaloon. Neonvalojen meri iski vasten kasvojani ajaessani pääväylälle. Lähinnä vilkutti iloisesti matkustajakoti Lärvähovin mainosvalo. Siitä vähän matkan päässä houkutteli Kinnusen kuppila iltakahville. Ja myös osuuskaupan valaistut ikkunat toivat eloa Lärvätsalon katukuvaan. Mutta mikä oli tuo kirkkaasti valaistu talo kujan päässä? Sehän oli se nuorisoseurantalo, josta kaikui illan hämäriteen mukaansa tempaava rytmi.

0: baby, please.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8.50.
2: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
3: 1, 2, 3!
2: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
4: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei on.
2: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
5: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
2: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
7: Nyt on kyllä hyvä.
6: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
7: Näppärämpää.
6: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kilo.
7: Hei joo!
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
9: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
8: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
9: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
8: No niinpä niin.
10: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
11: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
12: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
11: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
13: Sanotaan nyt vaikka, että tää kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
14: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
15: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Wish Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Tokmanin myymälästä.
16: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
17: Tervetuloa!
18: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
2: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
19: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat 25-vuotis synttäritarjoukset, joita on saatavilla enää sunnuntai-iltaan asti. Tervetuloa Bauhaussiin.
20: Tää hyvältä näyttää.
21: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
22: Tulosyy, terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työkysyöterapia.
23: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
0: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
3: Uutisista hyvää lauantai-iltapäivää. Kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo sanoo, että velkajarruun sitoutuminen on kokoomukselle kynnyskysymys tulevissa hallitusneuvotteluissa. Orpo kommentoi asiaa kokoomuksen puoluevaltuuston syyskokouksessa eduskunnan pikkuparlamentissa. Velkajarruun sitoutuneet puolueet ovat sopineet tavoitteesta, jonka mukaan julkista taloutta tulee sopeuttaa jopa 11 miljardilla vuoteen 2031 mennessä. Orpon mukaan puolueen kanta velkajarruun on jyrkkä, koska velkajarrusta lipeäminen tarkoittaisi painetta Suomen luottoluokituksen heikentämiseen. Se taas merkitsisi korkomenojen kasvua. Liettuan pääkaupungin Vilnan lentokentän sulkenut droonivaroitus on poistettu. Se ehti olla voimassa vajaan tunnin, kertoo Liettuan yleisradio LRT. Liettuan kriisinhallintakeskuksen johtaja Vilmantas Vitkauskas ei heti halunnut kertoa, mikä oli varoituksen syynä. Vitkauskas kertoi vain, ettei kohteesta ole vaaraa. Viime kuussa Vilnan lentokenttä suljettiin niin ikään mahdollisen droonihavainnon vuoksi, mutta silloin kyseessä oli lintuparvi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehui perjantaina Eurooppaa toimista ennätyskorkeaksi nousseen dieselin hinnan hillitsemiseksi. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä sopi perjantaina vapauttavansa varmuusvarastoistaan 100 miljoonaa tynnyrillistä dieseliä ja raakaöljyä. Trumpin mukaan hänen aiemmin väläyttämänsä amerikkalaisen dieselin vientikielto ei ollut koskaan aidosti harkinnassa. Trump esitti vientikieltoa alun perin syyskuussa dieselin hinnan painamiseksi laskuun Yhdysvaltain markkinoilla. Etiopiassa hallituksen joukkoja vastaan taistelevat Tigrain kansan vapautusrintaman joukot ovat menettämässä alueellisen pääkaupungin hallinnan maan pohjoisosassa. Etiopian liittovaltion joukot ja niiden rinnalla taistelevat ryhmittymät valtasivat jo eilen Mekellen kaupungin lentokentän ja ovat sen jälkeen edenneet kohti kaupungin keskustaa, kertovat paikalliset asukkaat ja paikan päällä olevat toimittajat. Taistelut Tigray-kapinallisten ja Etiopian hallituksen joukkojen välillä alkoivat viime kuun lopussa sen jälkeen, kun 7 aseellista ryhmää ilmoitti liittoutuvansa.
1: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
17: Vasten auringon iltaa. Pelkkää finhitsiä ja Susanna Heikki. Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Vasten auringon iltaa. Radio Nostalgia ja Susanna Heikki.
1: Täällä ollaan soittelemassa sulle pelkästään suomeksi laulettuja lauluja perjantai-iltaiseen tapaan ja lauantaina päivällähän tämä ohjelma sitten uusitaan. Aivan mahtavia toiveita ja ehdotuksia taas tuli viikon aikana sekä Facebookiin että Instagramiin ja tällä kertaahan siellä huhuilin sellaisten suomalaisten suomeksi laulettujen laulujen perään, joissa mainitaan posti, kirje, paketti, kortti. Tämmöisiä asioita, jotka siellä postissa liikkuu. Tämä seuraava laulu siellä oli myöskin toiveena. Kappale tehtiin alun perin jo vuonna 1961. Tunnetuin versio varmaankin on Carpentersiltä. Mutta herra Postman, näin lauloi Ami Aspelund vuonna 1975.

0: Levi and the Leanings, Kyllikki. Kuuntelet Radio Nostalgiaa, täällä soi perjantai-iltaisin pelkästään suomeksi lauletut laulut. Ja tällä kertaa tosissaan nämä liittyy jollakin tavalla postitukseen tai postiin nämä kappaleet. Procol Harumin Pandora's Box on laulu, jonka Pepe Wilberi levytti suomeksi 50 vuotta sitten. Mikäs biisi mahtaa olla? Siinä lauletaan taas viestin viejää tarvitaan. Tuo vuoden 76 levytys kuullaan aivan kohta.
1: Radio Nostalgia.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
5: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on!
7: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
8: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
9: S-U-K-L.
8: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
10: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
11: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Pase.
14: Niin.
13: Arvaa mitä?
14: K-Rauta Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
13: Mistä tiesit?
14: Koska mä oon ammattilainen.
15: Ladattava LED Lenser P7R-taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
16: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
17: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
18: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
19: Vasten auringon iltaa. Pelkkää Finhitsiä ja Susanna Heikki.

0: Tiskin alta.
1: Tiskin alta tulee usein semmoinen 90-luvun laulu, mutta tässä taidetaan olla jopa nippanappa siellä 2000-luvun puolella tässä seuraavassa kappaleessa, joka on käännöslaulu Abban laulusta, The Winner Takes It All. Abban kappaleitahan on jonkun verran toki levytetty Suomessa suomeksi, esimerkiksi Waterloo on levytetty, Money Money Money, eli siitä tuli rahaa rahaa rahaa, Honey Honey, ja vaikkapa Kisu on levyttänyt Astman Jaana laulun, joka sekin on Abbaa. Mutta tämä on siis Korttitalo vaan, ja laulajana upea Marjo Riitta.

0: Upea Marjori, joka kuoli vain 58-vuotiaana 2 vuotta sitten. Tässä hän lauloi Abbalta käännetyn kappaleen Korttitalo vaan.
1: Vasten auringon iltaa. Radio Nostalgia ja Susanna Heikki.
0: Ja kuten tavallista Juiselta ehdotettiin useampiakin kappaleita tämänkertaiseen ohjelmaan. Tällä kertaa laitetaan sitten hauho soi.

0: Mahtavaa jälkeä tekivät aikoinaan Agents ja Topi Sorsakoski, tämä oli kirje. Perjantai-iltaisen tapaan täällä soi pelkästään suomeksi lauletut laulut 2 tuntia ja vielä on muutama mahtava finhits jäljellä. Tuossa on tulossa ainakin Kai Hyttistä, Kari Tapiota ja Remua.
1: Radio Nostalgia.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erää tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
8: Nyt on kyllä hyvä.
7: Sadonkorjuuämpäri 5 €.
8: Näppärämpää.
7: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
8: Hei joo!
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18. lokakuuta.
1: Radio Nostalgia.

Vasten auringon iltaa. Pelkkää Finhitsiä ja Susanna Heikki. Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulmalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia.

0: Tällä kertaa vasten Auringoniltaa ohjelmassa liikkuvat kortit, paketit, siis postitetaan asioita. Ja tässä yön laulussahan mainittiin sana kirje.
1: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.
0: Ja sitten seuraavaksi Kari Tapio laulaa Suudelmin suljetut kirjeet.

0: Vasten auringon iltaa. Pelkkää Finhitsiä ja Susanna Heikki.
1: Ja ohjelma tulee joka perjantai-ilta ja uusintana sitten lauantaina päivällä. Ja nyt tämä homma on remuavaille valmis. Ei muuta kuin hyvää viikonloppua ja ensi kertaan.

0: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
1: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
0: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
2: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
3: Telia on tosi hyvä operaattori.
4: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
5: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
4: Mitä?
5: Niin mä nyt varmaan pääse.
4: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes.
6: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
7: Oomi?
8: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
9: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
10: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla €1. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
11: Tervetuloa!
12: Tekniikan maailmassa terve! Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
13: Mennään!
14: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
15: Puun myynti mielessä. Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen. MHY.fi.
16: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
17: Hei polkkamintsi. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
16: Oh, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus Yankee Hearts.
18: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
19: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo sanoo, että velkajarruun sitoutuminen on kokoomukselle kynnyskysymys tulevissa hallitusneuvotteluissa. Orpo kommentoi asiaa kokoomuksen puoluevaltuuston syyskokouksessa eduskunnan pikkuparlamentissa. Velkajarruun sitoutuneet puolueet ovat sopineet tavoitteesta, jonka mukaan julkista taloutta tulee sopeuttaa jopa 11 miljardilla vuoteen 2031 mennessä. Orpon mukaan puolueen kanta velkajarruun on jyrkkä, koska velkajarrusta lipeäminen tarkoittaisi painetta Suomen luottoluokituksen heikentämiseen. Se taas merkitsisi korkomenojen kasvua. Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan sen jäsenmaat ovat jo vapauttaneet 325 miljoonaa tynnyriä öljyä ja öljytuotteita varmuusvarastoistaan. Jäsenmaat lupasivat maaliskuussa vapauttaa yhteensä 400 miljoonaa tynnyriä. G7-maat lupasivat eilen yhteistyössä IEA:n kanssa vapauttaa välittömästi 100 miljoonaa tynnyriä dieseliä ja raakaöljyä markkinoille, jotta Lähi-idän sodan aiheuttamaa markkinoiden paineistettua tilannetta saadaan helpotettua. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehui eilen Eurooppaa toimista ennätyskorkeaksi nousseen dieselin hinnan hillitsemiseksi. Latviassa äänestetään tänään parlamenttivaaleissa, joissa jo yli 10% äänioikeutetuista on antanut ennakkoäänensä. Viimeinen ennakkoäänestyspäivä oli perjantaina. Ennakkoäänestysaika oli pidempi kuin edellisissä vaaleissa ja jatkui ympäri Latviaa koko viikon ajan. Jo ennakkoäänen antaneet latvialaiset äänestäjät voivat myös muuttaa ääntänsä itse vaalipäivänä. Latvian istuvan pääministeri Andris Kulbergsin hallitus ehti palvella vain hieman yli 4 kuukautta. Edellinen pääministeri Evika Silina erosi tehtävästään toukokuun puolivälissä. Etiopiassa hallituksen joukkoja vastaan taistelevat Tigrain kansan vapautusrintaman joukot ovat menettämässä alueellisen pääkaupungin hallinnan maan pohjoisosassa. Etiopian liittovaltion joukot ja niiden rinnalla taistelevat ryhmittymät valtasivat jo eilen Mekellen kaupungin lentokentän ja ovat sen jälkeen edenneet kohti kaupungin keskustaa, kertovat paikalliset asukkaat ja paikan päällä olevat toimittajat. Taistelut Tigray-kapinallisten ja Etiopian hallituksen joukkojen välillä alkoivat viime kuun lopussa sen jälkeen, kun 7 aseellista ryhmää ilmoitti liittoutuvansa.
18: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Yhteistyössä varaosaliike ja korjaamoketju Nexus Auto.
7: Rallin M-sarjan päätöskilpailu Italiassa Sardinian saarella on nyt edennyt toiseen varsinaiseen kilpailupäivään ja siitä on puolet käsitelty. Hyundait lähtivät päivään kaksoisjohdossa, mutta ei se sitten ihan pitänyt. Oliver Sulberg jahtaa vimmatusti maailmanmestaruutta ja on jälleen tänään ajanut huippupäivän ja noussut kärkeen 2,7 sekunnin turvin. Terry Neuville on kakkosena ja Sebastian Ogier on kivunut kolmanneksi. Adrien Fourmont oli pitkään johdossa, mutta on nyt liki minuutin päässä nelosena. Sami Pajari ei ole nyt pystynyt ihan toivotulla tavalla iskemään ja on viidentenä jo minuutti 15 johtavasta Sulbergista. MM-sarjan kärkimies Elfyn Evans on vasta 6. ja nyt siinä alkaa olla jo pieni riski, että se himoittu maailmanmestaruus ei sittenkään tule. Ainakin tilanne menee äärimmäisen jännittäväksi. WRC2-luokassa menee suomalaisittain hyvin ja huonosti. Roope Korhonen ajaa loistokisaa ja johtaa nyt vajalla 9 sekunnilla. Gus Greensmith on kakkosena. Emil Lindholm oli vielä aamulla hyvin mukana, jopa voittotaistelussa, mutta sitten tekninen vika romutti haaveet ja päivä jäi kesken. Teemu Sunisen voittohaaveet menivät eilen rengasrikkoon. Siinä vaiheessa Suninen oli kärkipaikalla. Nyt sijoitus on 5. Tänään ajetaan vielä aamun 3 pätkän lenkki toistamiseen ja huomiselle jää sitten vielä 4 erikoiskoetta. Ja maaliin saavutaan kello 17 aikaan. Nyt Timo Pulkkinen toivottelee mukavaa lauantain loppupäivää.
11: Autosi arvoinen varaosaliike ja korjaamoketju Nexus Auto. Katso lähin palveleva toimipisteemme nexusauto.fi.
18: Radio Nostalgia. Olipa kerran. Markku Veijalainen.
13: Hei taas ja tervetuloa mukaan. Lähdetään ajassa taaksepäin. On vuosi 1985. Lokakuun 21. päivä. Ja Lontoon Limehouse-studiokompleksin pihalle ilmestyy erilaisia luksusautoja, joiden sisältä kiirehtii studiotiloihin tutun näköisiä muusikkoja. Sisällä Lontoon uusimman studiokeskittymän uumenissa televisiokameroiden eteen alkaa muodostua illan yhtye, jonka kokoonpano on eräänlainen meidän boomereiden unelma. Rumpujen taakse ilmestyy Ringo Starr ja bassoa soittaa Stray Cats-yhtyeestä tuttu Lee Rocker ja hänen alati pyörivä läskibassonsa. Lavalla on myös 2 kitaristia, George Harrison ja Eric Clapton. Näiden muusikkojen lisäksi illan konsertissa nähdään ja kuullaan lisää nimekkäitä muusikkoja, mutta miksi he ovat täällä tänään? Siksi, että he haluavat olla mukana juhlimassa tapahtumaa, kun Carl Perkins juhlii säveltämänsä rock-klassikon 30-vuotissynttereitä. Ja mikä se oli? Se selviää nyt.

Näin alkoivat Blue Suede Shoes-juhlat Lontoon Limehouse-studiolla lokakuussa 1985. Tuon kappaleen ensimmäisen kitarasoolon soitti George Harrison, joka ei ollut esiintynyt elävän yleisön edessä vuosikausiin, joten voisi kuvitella, että kaiken kokeneella Georgeilla saattoi olla ainakin vähän perhosia vatsassa, mutta kuten kuultiin, ihan kivastihan se meni. Me palaamme tuohon Lontoon konsertin loppuhuipennukseen ohjelman lopussa, mutta mennään eteenpäin ja päädytään Los Angelesiin. Seuraavan tarinan alku tapahtuu Los Angelesissa ja vuosi on 1983. Cher studiossa on kireä tunnelma. Paikalla on tuottaja Bee Gees-yhtyeen Barry Gibb, country-tähti Kenny Rogers ja hänen managerinsa Ken Graken. Työn alla on Kenny Rogersin albumi ja sille tarkoitettu kappale Barry, Morris ja Robin Gibbin säveltämä Islands in the Stream. Kenny Rogers oli yrittänyt saada kappaletta toimimaan jo useiden päivien ajan, mutta ei ole lainkaan tyytyväinen tulokseen. Neljäntenä päivänä hän on valmis luopumaan koko jutusta. Sitten Barry Gibb saa idean. Se, mitä tarvitsemme tähän, on Dolly Parton. Käy ilmi, että Dolly Parton on juuri sillä hetkellä Los Angelesissa, suunnilleen samassa rakennuksessa. Vajaan tunnin kuluttua Dolly on studiossa ja valmis äänittämään oman osuutensa. Ja tässä tuon session lopputulos. Islands in the Stream, Dolly Parton ja Kenny Rogers.

Islands in the Stream-duetosta tulee maailmanlaajuinen menestys, jolla on merkitystä sekä Kenny Rogersin että Dolly Partonin uralle. Mutta sillä on myös vaikutusta lähes 4 vuosikymmentä myöhemmin, kun Barry Gibb ryhtyy kokoamaan ja tuottamaan albumia Green Fields The Gibb Brothers Songbook Volume 1, eli Gibbin veljesten laulukirjaa. Levyn tuottaja oli Bee Gees-yhtyeen ainoa elossa oleva jäsen Barry Gibb, ja levyn sisältö koostui nimensä mukaisesti Bee Gees-yhtyeen tunnetuista hiteistä. Tutuista kappaleista oli karsittu pois Bee Gees-yhtyeen diskosoundit ja tilalle oli sovitettu aitoa country-meininkiä. Barry Gibb oli koonnut studioon Memphisin country-eliitin kirkkaimmat tähdet ja heistä häikäisevin oli tietysti Dolly Parton. Kun Barry kysyi, lähtisikö Dolly mukaan tähän Songbook-projektiin, myöntävä vastaus tuli saman tien. Dolly muisti hyvin, mitä tapahtui vuonna 1983, ja hän kiitti Barryä siitä ja kertoi, että tuolla kappaleella, Islands in the Stream, oli ollut hänen uralleen suuri merkitys. Miksi Barry Gibb halusi tehdä tällaisen tribuuttialbumin amerikkalaisen countrymusiikin kunniaksi? Kyllä kai bändin musiikki kuului paremmin diskovalojen välkkeeseen. Asialle on olemassa hyvä selitys. Barry Gibb on kertonut haastatteluissaan, että hän oli nuorena poikana Australiassa suuri Johnny Cash ja Roy Orbison -fani. Mutta yhtyeen huippuvuosien aikana Bee Gees oli yhtä kuin disco, joten oli sula mahdottomuus kuvitella Bee Gees-yhtyeen esittävän country-musiikkia. Robin oli veljeksistä se, joka voimakkaimmin vastusti kaikkia country-vaikutteita ja halusi keskittyä puhtaiden pop-hittien tekemiseen. Barry oli menettänyt nuorimman veljensä Andyn jo vuonna 1988. Barryn kaksoisveli Morris kuoli 2003 ja Robin 2012. The Gibb Brothers Songbook-projekti sai alkunsa, kun Barryn vaimo Linda rohkaisi miestään palaamaan musiikin pariin, jotta hän ei hukkuisi ikävään. Barry koki, että hänen tehtävänsä oli pitää veljesten laulut elossa. Ihmiset eivät ehkä muista meitä, mutta haluan heidän muistavan meidän laulumme. Kun veljiä ei enää ollut tekemässä kompromisseja, Barry pystyi suuntaamaan sinne, minne hän oli aina halunnut. Barry Gibb kertoi albumin julkaisun yhteydessä, miten Dolly Parton sai hänet hetkeksi häkeltymään. Seisoimme Nashvillen legendaarisessa RCA:n A-studiossa mikrofonin ääressä vastakkain valmiina äänittämään, kun yhtäkkiä Dolly sanoi minulle: "Barry, minä seison nyt täsmälleen samassa kohdassa, missä äänitin kappaleet Jolene ja I Will Always Love You." Barry muisteli, että silloin hän koki voimakkaasti, miten paljon hänen ympärillään oli musiikin historiaa, ja meni hetki ennen kuin hän pystyi keskittymään taas siihen, mitä juuri nyt oltiin tekemässä. Hän oli juuri nyt jatkamassa sitä historian ketjua, jota he kumpikin, Dolly Parton ja Barry Gibb veljineen, olivat olleet rakentamassa vuosikymmeniä.

0: Näin elokuussa menehtynyt Dolly Parton ja Bee Gees-yhtyeen ainoa elossa oleva jäsen Barry Gibb. He esittivät duettona yhtyeen vuonna 1968 julkaiseman kappaleen Words. Se oli ilmestyessään yhtyeen toinen top 20 hitti sekä Britanniassa että USA:ssa. Katkon jälkeen jatketaan, mitä kaikkea Barry Gibb saikaan aikaan musiikkimaailman kysytympänä tuottajana.
1: Olipa kerran. Markku Veijalainen. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
2: Pehmeä vai kova paketti?
3: Kesäkuiskaaja.
2: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
3: Tai sit keksijät on ite.
2: Niin, mut se on totta.
4: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
6: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
7: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
8: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
6: Hetkinen.
9: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
10: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
12: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: K-auto. Miten voin auttaa?
15: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
14: Ai tulevaisuudesta?
15: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
14: Meinaat merkkiä talvesta.
15: Mitä?
14: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
15: Talvi.
14: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
15: Mitä?
14: K-auto.fi.
15: Niin.
16: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
17: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
18: Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen ja aloita puukauppa. MHY.fi.
19: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
20: Liikku.fi. Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
21: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
20: Vaasan sähkö.fi.
1: Radio Nostalgia. Olipa kerran. Markku Veijalainen.
0: Hei taas ja tervetuloa takaisin. Joulukuussa vuonna 1977 elokuvateattereihin ilmestyi elokuva Saturday Night Fever. Ja mikään ei ollut kuin ennen. Elokuva itsessään oli kaupallisesti suorastaan jymymenestys ja Bee Gees-yhtyeen musiikilla oli siihen varmasti oma osuutensa. Elokuvan ympärille syntyi varsinainen ilmiö, jossa musiikki ruokki elokuvan lipunmyyntiä ja elokuva puolestaan houkutteli ihmiset ostamaan soundtrack-albumin, koska musiikki oli niin tarttuvaa. Mutta miksi kaikki loppui sitten kuin seinään vuosikymmenen lopussa? Ristiriita oli yllättävä. Bee Gees ei hävinnyt siksi, että sen levyt olisivat epäonnistuneet, vaan siksi, että sen menestys oli ollut liian suurta ja liian näkyvää. Vuonna 1978 yhtyeen musiikkia ei voinut olla kuulematta, halusipa sitä tai ei, ja juuri tämä yliannostus muuttui taakaksi. Mutta juuri siksi on nostettava hattua Barry Gibbille, joka ymmärsi, että eihän heidän kykynsä tehdä suurta yleisöä puhuttelevaa musiikkia ollut hävinnyt mihinkään. Niinpä kolme Gibbin veljestä vetäytyi taka-alalle ja alkoi tehdä musiikkia muille artisteille. Ensimmäisenä jonoon ehti Barbara Streisand, joka suunnitteli uutta albumia, ja vaikka olikin jo valtavan iso nimi ja kiintotähti, hän halusi nyt levylleen modernimpaa soundia ja siirtymistä piirun verran popmusiikin suuntaan. Ja Barry Gibb oli osoittanut, että hänellä oli avaimet siihen lokeroon. Näin syntyi Barbara Streisandin uran kaupallisesti menestynein hitti, joka nousi lista ykköseksi eri puolilla maailmaa.

Barbara Streisand ja Barry ja Robin Gibbin kappale Woman in Love. Levy avasi Barbara Streisandille oven aivan uusille radiokanaville ja sitä kautta myös uuden yleisön kuultavaksi. Mutta oli tämän levyn menestyksellä vaikutusta myös Barry Gibbin itsetunnolle. Hän kääntyi suoraan Dionne Warwickin puoleen ja ehdotti hänelle samantyyppistä yhteistyötä, jota hän oli toteuttanut Barbara Streisandin kanssa. Ja tarina toistaa itseään. Gibbin veljekset kirjoittivat yhdessä tulevalle albumille single-hitin Heartbreaker, josta tähti itse ei pitänyt lainkaan. Hän suostui äänittämään kappaleen vain siksi, että hän luotti veljesten vaistoon. Dionne Warwick on myöntänyt olleensa täysin väärässä. Heartbreaker-albumista tuli hänen kaupallisesti menestynein levynsä ja single Heartbreaker nousi Yhdysvalloissa lista ykköseksi ja menestyi hienosti myös muualla maailmassa. Dionne Warwick kertoikin jälkeenpäin, että kyllä minä itkin matkalla pankkiin. Tässä kappale Heartbreaker.

Barry Gibbin Diva-trilogian kolmas tähti oli Motown-kuningatar Diana Ross, joka huomasi albumiprojektin valmistuttua, että kappaleiden joukossa ei ollut yhtään potentiaalista hittibiisiä. Barry Gibb oli tässä vaiheessa saavuttanut tuottajana aseman popmusiikin kysytympien tekijöiden joukossa. Kun tarvittiin hittibiisi, Diana Rossin manageri tiesi, kenelle hänen piti soittaa. Barry ja Maurice miettivät, mitä Diana Rossin periaatteessa jo valmis albumi vielä kaipasi. Tai millaisella kappaleella Diana Rossin kaltainen supertähti voisi vielä yllättää kuulijansa. Ja sitten veljeksillä välähti. Mitä jos tekisimme kappaleen, joka kuulostaa siltä, kuin Diana olisi levyttänyt sen 25 vuotta sitten? Barry ja Maurice kirjoittivat tribuuttikappaleen 1960-luvun The Supremes soundille, mutta myönsivät jälkeenpäin, että olivat hyvin hermostuneita esitellessään Dianalle kappaleen. He pelkäsivät, että Diana saattaisi pitää sitä liian vanhanaikaisena. Mutta kävikin päinvastoin. Diana innostui ja Chain Reactionista tuli, kuten jo arvaattekin, yksi Diana Rossin ikonisista soolohiteistä.

0: Olipa kerran. Markku Veijalainen. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
1: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
2: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
3: Oliko sulla se uuni päällä?
2: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
3: Ootko ihan varma?
2: No emme nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
4: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
6: Nyt on kyllä hyvä.
5: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
6: Näppärämpää.
5: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
6: Hei joo!
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Yksi. Kaksi. Yksi, kolme, neljä, viisi.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
0: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Olipa kerran. Markku Veijalainen.
1: Hei ja tervetuloa takaisin. Siirrymme saman tien täysin toisenlaisiin tunnelmiin. Nyt on vuorossa Italia, joka on yksi niistä Euroopan maista, joka on onnistunut saamaan musiikkia myös maailmalle. Ja yksi italialaisen iskelmän tunnetuimpia ikoneita on Domenico Modugnon vuonna 1958 San Remossa julkaisema Volare. Koska kaikki varmaan tuntevat kappaleen, haluan esitellä siitä hiukan harvinaisemman 2000-luvun version. Sen esittää 2000-luvun italialainen rockkari Emma, joka esiintyi italialaisen elokuvan Benvenuti al Nord loppukohtauksessa ja lopputekstien yhteydessä. Ja tässä tulee sitten tuo Nel blu dipinto di blu.

Ja eivät nämä Italian tunnelmat vielä tähän pääty. Vuorossa on italialainen supersuosittu kasariduo Albano ja Romina Power. Heidän tarinansa on kuin suoraan Suomi-filmistä. Albano oli köyhän maanviljelijäperheen poika, joka oli saanut hienon oopperaäänen syntymälahjana. Romina taas tuli aivan toisenlaisesta maailmasta. Hänen isänsä oli Hollywood-legenda Tyrone Power. Nuoret tapasivat yhteisessä elokuvassa, menivät naimisiin ja voittivat vuonna 1984 San Remon iskelmäfestivaalien pääkilpailun tällä kappaleella Si Sera. Näissä tunnelmissa mennään kohti uutisia.

0: Olipa kerran. Markku Veijalainen. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Ja Mape jatkaa kello 17 uutisten jälkeen.

Radio Nostalgia. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
1: Yksi, kaksi, kolme!
0: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
2: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
0: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
3: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
0: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
4: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
7: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
6: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
7: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
6: No niinpä niin.
8: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
9: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
10: Nyt on kyllä hyvä.
9: Sadonkorjuuämpäri 5 €.
10: Näppärämpää.
9: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
10: Hei joo!
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
12: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Samalla lipulla koko syysloma. Paraa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
15: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
16: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
17: Tässä tuoreimmat uutiset. Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo sanoo, että hallitus on pääsemässä sopuun keinoista polttoaineiden hinnan laskemiseksi. Orpo kommentoi asiaa kokoomuksen puoluevaltuuston syyskokouksessa eduskunnan pikkuparlamentissa. Orpo sanoo toivovansa, että ratkaisuihin päästään ensi viikon aikana. Orpo toppuutteli odotuksia siitä, että kuinka paljon hallitus pystyy polttoaineiden hintoihin vaikuttamaan. Orpon mukaan liikkumavara ja käytettävissä olevat eurot ovat niukat. Orpo sanoi kuitenkin, että hallitus voi helpottaa kansalaisten tilannetta jonkin verran. Diplomaattien ja muiden ulkomaalaisten tulisi Venäjän mukaan lähteä Ukrainan pääkaupungista Kiovasta. Venäjä on tänään varoittanut, että se aikoo tehdä massiivisia iskuja kaupunkiin. Kaupunkiin jäävät saavat itse kantaa vastuun seuraamuksista, Venäjän ulkoministeriö julisti lausunnossaan. Venäjä iski aamulla muun muassa kaupungin tärkeään pohjoiseen siltaan. Isku vaurioitti sillan päällystettä ja sähkökäyttöisten linja-autojen johtoja tien yläpuolella. 2 ihmistä haavoittui iskussa. Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan sen jäsenmaat ovat jo vapauttaneet 325 miljoonaa tynnyriä öljyä ja öljytuotteita varmuusvarastoistaan. Jäsenmaat lupasivat maaliskuussa vapauttaa yhteensä 400 miljoonaa tynnyriä. G7-maat lupasivat eilen yhteistyössä IEA:n kanssa vapauttaa välittömästi 100 miljoonaa tynnyriä dieseliä ja raakaöljyä markkinoille, jotta Lähi-idän sodan aiheuttamaa markkinoiden paineistettua tilannetta saadaan helpotettua. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehui eilen Eurooppaa toimista ennätyskorkeaksi nousseen dieselin hinnan hillitsemiseksi. Latviassa äänestetään tänään parlamenttivaaleissa, joissa jo yli kymmenesosa äänioikeutetuista on antanut ennakkoäänensä. Viimeinen ennakkoäänestyspäivä oli perjantaina. Ennakkoäänestysaika oli pidempi kuin edellisissä vaaleissa ja jatkui ympäri Latviaa koko viikon ajan. Jo ennakkoäänen antaneet latvialaiset äänestäjät voivat myös muuttaa ääntänsä itse vaalipäivänä. Latvian istuvan pääministeri Andris Kulbergsin hallitus ehti palvella vain hieman yli 4 kuukautta. Edellinen pääministeri Evika Silina erosi tehtävästään toukokuun puolivälissä.
16: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
18: Radio Nostalgia. Olipa kerran. Markku Veijalainen.
19: Tervetuloa takaisin. Tässä jaksossa mennään 1950-luvulle. Vuonna 1957 julkaistiin single That'll Be the Day, ja sillä hetkellä rockmusiikin historiaan kirjoitettiin uusi nimi, joka vaikutti merkittävästi myös seuraavassa sukupolvessa. Ja tämä tarina alkaa näin.

That'll be the day. Tämän kappaleen ansiosta suuri yleisö Yhdysvalloissa ja Euroopassa oppi tuntemaan Buddy Hollyn ja The Crickets -yhtyeen. Levy nousi lista ykköseksi sekä Yhdysvalloissa että Britanniassa. Kun puhuin tuossa alussa Buddy Hollyn vaikutuksesta seuraavaan sukupolveen, viittasin Britanniaan, jossa That'll Be The Day oli myös lista ykkönen. Siihen aikaan Liverpoolissa asuivat teinipojat kuten John Lennon, Paul McCartney ja George Harrison, ja he olivat juuri sopivassa iässä. John Lennon oli 16, Paul McCartney 15 ja George Harrison 14 vuotta. Elviksen lisäksi Buddy Holly oli toinen merkittävä amerikkalainen rocktähti, jonka musiikki vaikutti tulevan Beatles-yhtyeen musiikkiin sen uran alkuvaiheessa. Ja on myös sanottu, että vahvoja silmälaseja käyttävä Buddy Holly osoitti The Shadows-yhtyeen Hank Marvinille, että kaikkien rocktähtien ei tarvinnut näyttää Elvikseltä. Joulukuun ensimmäisenä päivänä 1957 Buddy Holly and the Crickets esiintyi ensimmäistä kertaa yhdessä maan suosituimmassa TV-ohjelmassa Ed Sullivan Showssa ja esitti siinä kappaleen That'll Be the Day ja Peggy Sue. Jos artisti pääsi Ed Sullivanin ohjelmaan sunnuntai-iltana parhaaseen katseluaikaan, se tarkoitti lähes automaattisesti nousua valtakunnalliseksi tähdeksi. Buddy Hollyn ja Cricketsin saama kutsu ohjelmaan oli osoitus siitä, että he olivat päässeet Amerikan viihdemaailman korkeimmalle huipulle. Ja sitten jo tammikuussa 1958 Ed Sullivan pyysi bändin takaisin ohjelmaansa. Buddy Holly halusi esittää ohjelmassa uusimman singlensä Oh Boy, mutta Ed Sullivan ilmoitti, että esitys oli liian raju hänen perheohjelmaansa ja kehoitti Buddy Hollya valitsemaan jonkun toisen kappaleen. Buddy Holly kieltäytyi vaihtamasta kappaletta. Se oli varsin kova veto. Vuonna 1958 Ed Sullivan oli jo Amerikan TV-maailmassa kansallinen ikoni. Hänen sunnuntai-illan ohjelmansa keräsi säännöllisesti 40-50 miljoonaa katsojaa, ja tässä vaiheessa 1958 katsojaennätystä piti hallussaan Elvis. Hänen esiintymisensä houkutteli kuvaruutujen ääreen yli 60 miljoonaa katsojaa, ja tuon ennätyksen rikkoi The Beatles vuonna 1964, kun kuvaruutujen ääreen kokoontui 73 miljoonaa katsojaa. Mutta mennään takaisin tammikuuhun vuonna 1958. Buddy Holly ei antanut periksi, eikä Ed Sullivan ollut tottunut saamaan ei-vastauksia. Kiukkupäissään Ed Sullivan esitteli yhtyeen hyvin lyhyesti ja lausui tahallaan päätähden nimen väärin. And now, oh boy, with Buddy Hollett and his Crickets. Tähän saakka tarina on ollut todistettavasti totta. Tästä eteenpäin kukaan ei voi todistaa, että näin todella tapahtui, mutta jokainen kuulee YouTube-videolta. Suorassa TV-lähetyksessä Buddy Hollyn kitara ei kuulu mihinkään, vaikka esimerkiksi kitarasoolon aikana Buddy todella repii kieliä, mutta ääntä ei kuulu kuin nimeksi. Ja se todistamaton väite on, että kiukkupäissään Ed Sullivan olisi määrännyt äänimiehen hiljentämään Buddy Hollyn kitaravahvistimen. Myös Crickets-yhtyeen rumpalin mukaan esityksen ääni ja valaistus olivat poikkeuksellisen huonot. Siis jotain tuona sunnuntai-iltana tapahtui New Yorkin Ed Sullivan showssa. Mutta tässä tuo Oh Boy-kappaleen levytys, jossa kaikki on kohdallaan. All

Buddy Holly ja The Crickets-yhtyeen maine kasvoi edelleen. Ed Sullivanin toimistosta otettiin yhteyttä ja kutsuttiin yhtye kolmannen kerran ohjelmaan. Manageri tiedusteli Hollilta, mitä vastataan. Hollin vastaus oli, kirjoita, ei sinulla ole tarpeeksi rahaa. Sullivanin toimistolta tuli jatkoehdotus, voisitteko kertoa paljonko. Go to hell, kuului Hollin vastaus. Neljättä kutsua ei enää tullut. Helmikuun kolmantena päivänä 1958 Buddy Hollia kuljettanut pienkone syöksyi lumipyryssä maahan. Ja Buddy Hollin lisäksi onnettomuudessa kuolivat laulajat Ritchie Valens ja J.B. Big Popper Richardson. Viimeinen Buddy Hollin elinaikana julkaistu single oli Raining in My Heart. Se ilmestyi vain kuukausi ennen traagista lentoonnettomuutta.

0: Olipa kerran. Markku Veijalainen. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
4: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
3: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
4: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
3: No niinpä niin.
5: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
6: Onko tässä näytös jotain häikkää?
7: Ei.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
7: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva.
7: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
6: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
8: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 899. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
11: No niin. Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan. Käänny varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
12: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi 2 pussia €50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla €1. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
15: Tervetuloa!
16: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
0: Radio Nostalgia. Olipa kerran. Markku Veijalainen.
17: Hei taas ja tervetuloa. Tämän jakson tähti on amerikkalainen laulaja ja lauluntekijä Sheryl Crow. Hänen musiikillinen tarinansa alkaa todenteolla vasta kun hän muuttaa vuonna 1987 Los Angelesiin. Lahjakas laulaja pääsee ensin kiinni mainosmusiikin maailmaan ja hänen ääntään kuullaan muun muassa McDonald'sin ja Toyotan mainoksissa. Sitten hänen kohdalleen osuu jättipotti. Sheryl Crow pääsee Michael Jacksonin Bad maailmankiertueen taustalaulajaksi. 123 stadionkeikkaa maailman sen hetken suurimman poptähden mukana on melkoinen kokemus uraansa aloittelevalle artistille. Ja lisäksi Sheryl pääsee laulamaan esityksessä dueton I Just Can't Stop Loving You Michael Jacksonin kanssa. Sen näkee 4,4 miljoonaa ihmistä livenä. Jacksonin maailmankiertue kesti syksystä 1987 tammikuuhun 1989. Ja sinä aikana Sheryl pääsi näkemään läheltä, miten tällainen valtava stadionkonsertti rakennetaan, miten äänen, koreografian, valojen ja rytmin on toimittava yhdessä ja miten yleisön huomio saadaan pidettyä ilta illan jälkeen. Tähän sisältyi myös mielenkiintoinen ristiriita. Sheryl lauloi joka ilta kymmenille tuhansille ihmisille ja esiintyi hetken aikaa maailman tunnetuimman artistin rinnalla. Silti yleisö ei tiennyt edes hänen nimeään. Maailmankiertue oli mahtava työpaikka ja antoi kyllä kokemusta, mutta ei se vielä mikään ura ollut. Kiertueen jälkeen Sheryl Crow jatkoi laulujen kirjoittamista, mutta lauloi edelleen taustoja muiden artistien sessioissa. Kunnes Eagles-yhtyeen Don Henley antoi hänelle ratkaisevan neuvon. Älä tarjoa parhaita laulujesi muille, äläkä odota, että joku antaisi sinulle paikan. Se sinun on rakennettava itse. Kesti kuitenkin vielä vuosia ennen kuin lopullinen läpimurto tapahtui. Sheryl oli liittynyt tuottaja Bill Bottrellin ympärille muodostuneeseen epäviralliseen muusikkoryhmään, joka kokoontui iltaisin tuottajan studioon tekemään musiikkia. Eräänä iltana Bottrelli oli tuonut sessioon runokirjan, jonka hän oli ostanut käytettyjen kirjojen kaupasta. Kokoelmassa oli runo, joka alkoi lauseella, jossa kertoja ilmoittaa haluavansa pitää ennen kuolemaa hiukan hauskaa. Sherylillä oli olemassa musiikillinen idea, mutta runon sanat sellaisenaan eivät toimineet siinä. Muusikkoryhmä ryhtyi työstämään kappaletta ja lopullisessa versiossa laulun kertoja tarkkailee tavallisessa baarissa Bill-nimistä miestä, joka juo keskellä päivää olutta ja pohtii elämäänsä. Vaikka laulun kertosäe lupaa hauskanpitoa, itse tarina on melankoolinen ja tämä ristiriita tekee kappaleesta mielenkiintoisen. Tuntematon kirjoittaja tiivistää laulun sisältämän tarinan hienosti. Pinnalta se kuulostaa huolettomalta kesähitiltä, mutta sen alla on kuva ihmisistä, jotka yrittävät paeta pysähtyneen elämänsä tyhjyyttä. Ja tässä tulee Sheryl Crown läpimurtokappale All.

3 vuotta sitten brittilehti Guardian julkaisi listan 20 Sheryl Crown parasta levytystä. Ja ykkössijalle lehti nosti kappaleen My Favorite Mistake. Hetken aikaa näytti siltä, että Sheryl kieltää albumin julkaisemisen, koska hän säikähti My Favorite Mistake-kappaleen sanoituksen rehellisyyttä ja yllättävää mediakohua. Laulu kertoo suhteesta mieheen, joka ei pysty olemaan uskollinen eikä kykene sitoutumaan suhteeseen. Nainen tietää olevansa vain yksi monista, mutta ei silti pidä suhdetta pelkkänä erehdyksenä. Suhde mieheen oli hänen virheensä, mutta samalla se oli hänen suosikkivirheensä. Sheryl Crown aikaisempien laulujen tarinat oli verhottu tyylikkäästi niin, että ei voitu osoittaa esimerkiksi kuka oli jonkun tietyn tarinan henkilö oikeassa elämässä. My Favorite Mistake oli suora minämuotoinen tunnustus ja levyn ilmestyttyä media innostui tietysti kysymään kuka on tämä uskoton mies. Epäilyt kohdistuivat Eric Claptoniin ja Wallflower-yhtyeen Jacob Dylaniin, eli Bob Dylanin poikaan. Eric Clapton oli uskottavin ehdokas uskottoman miehen rooliin, sillä tiedettiin, että Sherylillä ja Ericillä oli ollut läheinen suhde. Myös Jacob Dylanin nimi jäi elämään tiedotusvälineiden arvauksissa, mutta Sheryl Crow ei vahvistanut asiaa puoleen eikä toiseen. Vaikka My Favorite Mistake ei noussutkaan lista ykköseksi, se osoitti, että All I Wanna Do ei ollut Sheryl Crown kohdalla onnellinen sattuma, vaan yleisö oli löytänyt ja pitänyt hänen tyylistään, jossa on usein mukana hyvän tuulinen rockpinta, jonka alta paljastuu hämmentynyt ihminen kaikkine ristiriitoineen. Juuri sellainen on My Favorite Mistake-laulun päähenkilö. Nainen, joka tietää tehneensä virheen, mutta siitä huolimatta hän ei suostu hyväksymään, etteikö tuossa valinnassa olisi ollut jotain rakastamisen arvoistakin.

0: Olipa kerran. Markku Veijalainen. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
2: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
1: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
2: Joo, minkälaisia?
1: No kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
2: Joo.
1: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
2: Joo.
1: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
2: En. Tuun.
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Tekniikan maailmassa terve. Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma. Iso valikoima

0: Radio Nostalgia. Olipa kerran. Markku Veijalainen.
1: Hei taas ja tervetuloa. Palataan vielä Lontooseen ja vuoteen 1985 Limehouse Studioon, jossa juhlitaan Blue Sway Shoes-kappaleen 30-vuotissynttäreitä. Kolme vuosikymmentä aikaisemmin, joulukuussa 1955, Carl Perkins oli levyttänyt säveltämänsä kappaleen Memphisissä Sun Recordsin legendaarisessa studiossa. Blue Sway Shoes alkoi soida paikallisilla radioasemilla ja sen maine kasvoi kulovalkean tavoin. Levy nousi samanaikaisesti Billboardin country, pop ja blues listoille. Carl Perkins oli ensimmäinen valkoinen country-artisti, joka onnistui myös rhythm and blues-listoilla. Mutta missä oli Elvis? Uskallan väittää, että suurin osa meistä tutustui tähän kappaleeseen nimenomaan Elviksen levytyksen kautta. Elvis ja Carl Perkins tunsivat hyvin toisensa. He olivat Memphisissä saman levyyhtiön miehiä ja esiintyivät samoissa konserteissa. Blue Sway Shoes kuului myös Elviksen settilistaan. Vuoden 1955 lopulla Elvis vaihtoi levyyhtiötä ja hänestä tuli valtakunnallisen RCA-yhtiön artisti. Yksi Elviksen ensimmäisiä RCA-yhtiön levytyksiä oli Blue Sway Shoes. Vuoden 1956 aikana Elvis esitti tätä kappaletta useita kertoja valtakunnallisessa televisiossa, joten siitä on syntynyt hiukan vääristynyt käsitys, että Elvis esitteli Blue Sway Shoes -kappaleen maailmalle. Toinen syy oli se, että samaan aikaan, kun Elviksen ura lähti rakettimaiseen nousuun, Carl Perkins oli auto-onnettomuuden johdosta pitkään pois julkisuudesta. Mutta kyllä hänenkin musiikkinsa koki uuden tulemisen, kun The Beatles joutui oman uransa alkumetreillä hakemaan levytettävää materiaalia Hampurin ajan settilistalta. Ja sieltä löytyivät muun muassa sellaiset Carl Perkinsin sävellykset kuin Honey Don't ja Matchbox, jotka Ringo levytti The Beatles-yhtyeen kanssa. George Harrison puolestaan tulkitsi vuonna 1964 ilmestyneellä albumilla Beatles for Sale -kappaleen Everybody's Trying to Be My Baby. Lontoon konsertissa hän esitti tämän kappaleen yhdessä Carl Perkinsin kanssa ja hyvä meininki tulee tästä taltioinnista läpi, vaikka aikaa siitä on kulunut jo yli 40 vuotta.

Everybody's trying to be my baby lauloi aikanaan George Harrison Beatles-yhtyeen albumilla Beatles for Sale. Tämä Lontoon konsertti, joka pidettiin lokakuussa 1985, oli George Harrisonin eräänlainen comeback yleisön eteen, sillä tämä oli hänen ensimmäinen julkinen esiintymisensä yli 10 vuoteen. Se oli myös ensimmäinen kerta 10 vuoteen, kun Ringo ja George nähtiin yhtä aikaa samalla lavalla. Mutta ennen kaikkea tämä konsertti oli Britannian supertähtien tribuutti miehelle, joka aikanaan innosti heitä tarttumaan kitaraan ja sai heidät luomaan Britanniasta ainakin hetkeksi popmusiikin suurvallan, joka todella hallitsi maailmaa. Konsertin loppupuolella koko kööri esitti Carl Perkinsin johdolla medlin 1950-luvun musiikista, mistä kaikki oikeastaan sai alkunsa. Kitarasooloista vastaavat jälleen George Harrison ja Eric Clapton. Näihin iloisiin tunnelmiin on mukava päättää tämän päivän Olipa kerran ohjelma. Tavataan taas pian.

0: Do that pass. Yeah. What about that one?
1: Olipa kerran. Markku Veijalainen. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Radio Nostalgia.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuri...

0: Tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
1: Nyt on kyllä hyvä.
0: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
1: Näppärämpää.
0: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
1: Hei joo!
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
3: 1, 2, 3!
2: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
4: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei on.
2: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
5: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
2: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
6: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
7: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
8: Ai Vaasan sähköllä?
7: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
8: Siis näinköhän?
7: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
8: Siis onko Rovaniemellä?
7: Siellä ollaan
8: myös. Tampere?
7: Kyllä! Kurkkaa osoite.
8: Siis Oulussakin.
7: On, on. Ja osoite on.
6: Vaasan sähkö.fi.
9: K-Auto, miten voin auttaa?
10: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
9: Ai tulevaisuudesta?
10: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
9: Meinaat merkkiä talvesta.
10: Mitä?
9: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
10: Talvi.
9: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
10: Mitä?
9: K-Auto.fi.
10: Niin.
11: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo. LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
13: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
8: Marabu.
14: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
16: Ei olla.
15: Mitä?
17: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
15: No mistä te tuutte sitten?
16: S-Marketista.
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen.

0: Moikka! Mitäs menee?
1: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
0: No kerro kaikki.
1: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
0: Muistitko syödä kumminkin?
1: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
0: No hyvä.
1: Mut kun nuo pallomeriöverit tuntuu edelleen.
0: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
1: Silläpä sillä.
0: Respect.
2: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Hei, pystytkö jeesaa?
4: No, kerro.
3: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
4: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
3: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
4: Niin siis 250 kilopaskalia.
3: Paskal? Aika paljon paskalia.
4: Väistätkö, niin mä näytän.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
9: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
8: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
9: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
8: No niinpä niin.
10: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
11: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
12: Telia on tosi hyvä operaattori.
13: Onko tässä näytös jotain häikkää?
14: Ei.
13: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
14: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
13: Ois se kiva.
14: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
13: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
17: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
18: Mennään!
19: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
20: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 599 kuuden kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
21: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
22: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
23: Tää hyvältä näyttää.
24: Mietitkö puukauppaa? Metsänhoitoyhdistys auttaa suunnittelusta kaupan päätökseen asti. MHY.fi.
25: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
4: Niin auto.
3: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
8: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
9: Ai Vaasan sähköllä?
8: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
9: Siis näinköhän?
8: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
9: Siis onko Rovaniemellä?
8: Siellä ollaan
9: myös. Tampere?
8: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
9: Siis Oulussakin.
8: On. Ja osoite on.
7: Vaasan sähkö.fi.
10: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
11: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
10: Et oo tosissas. Ei.
11: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
10: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
12: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
13: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
14: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
13: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
15: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti?
16: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
17: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaisille merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
18: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
19: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgiaa.

0: Radio Nostalgian viikonlopuissa Markku Veijalainen.
1: Tervetuloa Olipa kerran ohjelmaan. Minä olen Mape Veijalainen ja ohjelmassani kerron tarinoita musiikin tekijöistä, heidän onnistumisistaan, mutta myös katkerista tappioista sekä tapahtumista, jotka johtivat uskomattomiin menestyksiin.
0: Markku Veijalainen ja Olipa kerran ohjelma Radio Nostalgialla lauantai-iltapäivisin 4-6 ja uusintana sunnuntai-aamuisin 9:00.

0: Radio Nostalgia.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
4: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
5: 1, 2, 3!
4: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
6: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
4: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
7: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
4: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
10: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
9: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
10: Joo. Minkälaisia?
9: No, kanariista. Se on Nirson koiran suosikki.
10: Joo.
9: Ja sit olis kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
10: Joo.
9: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä? -20%.
10: En. Tuun.
11: Tule muu ilon.
12: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
15: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
16: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs? Missä kaikki on?
17: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
18: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
19: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
0: Hei, polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
19: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus. Jenkki Hearts.
13: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
9: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
0: AutoVex.
11: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

maljan sulle jossain juon. Jotain jännää sulle tuon. Minä vuori ilmaa pulloon laittaa voin tietenkin, taikka vettä Atlannin.

0: Radio Nostalgia. Psst, hei, mitäs noi audioasiat?
1: Kesäkuiskaaja.
0: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
1: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
0: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
1: Tai sit keksijät on ite.
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
4: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
3: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
4: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
3: No niinpä niin.
5: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
6: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä. Liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
7: VR. Yhteisellä matkalla. Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
10: Me tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18. lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
11: Go-auto, miten voin auttaa?
12: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
11: Ai tulevaisuudesta?
12: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
11: Meinaat merkkiä talvesta.
12: Mitä?
11: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
12: Talvi.
11: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
12: Mitä?
11: K-auto.fi.
12: Niin.
13: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
14: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. If.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
15: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
1: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: No niin, isä.
4: Joo.
3: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
4: Mm.
3: Ja mitä me ei tehdä?
4: Potkita renkaita.
3: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
4: Että mites ne täyttökustannukset?
5: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
6: Siis olitsä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
7: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
6: Eikä.
7: En mä varmaan pääse nyt.
6: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
7: Oh yes.
5: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia ja viiden tähden tähtiviikonloput. Markus Parkkisen viikonlopuissa vieraana viiden tähden kiertueen Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Astelund ja Anja Niskanen. Kuuntele Markus Parkkisen viikonloppua ja voit voittaa liput viiden tähden kiertueelle.

0: Radio Nostalgia. Ei kun
1: morjasta pöytä. Uilo ja Ilon päivät. Miten voin auttaa?
2: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
1: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
2: Joo. Minkälaisia?
1: No, kanariista. Se on Nirson koiran suosikki.
2: Joo.
1: Ja sit olis kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
2: Joo.
1: Jep. Tuukko hakee ilonpäiviltä? -20%.
2: En. Tuun. Tule muu ilon.
3: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
4: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
5: Ai Vaasan sähköllä.
4: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
5: Siis näinköhän.
4: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
5: Siis onko Rovaniemellä?
4: Siellä ollaan
5: Tampere?
4: Myös.
5: Tampere?
4: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
5: Siis Oulussakin.
4: On, on. Ja osoite on. Vaasan sähkö.fi.
6: Tämä on Suurmestari Comeback.
7: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
8: Te voi todistaa olevansa älykäs.
7: Luvassa on oivalluksia.
9: Siis mitä?
7: Epäonnistumisia.
10: No nyt sieltä tuli reikäpää.
7: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
11: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
7: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
12: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
13: Mennään!
14: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
15: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Tekniikan maailmassa terve. Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
18: Psst. Pehmeä vai kova paketti?
19: Kesäkuiskaita?
18: Kyllä. Ja kuten vanha sanonta kuuluu, joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
19: Tai sit keksiä ton ite.
20: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
21: Samalla lipulla koko syysloma. Paraa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
22: Auto, Autovex.
23: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi. Ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
22: Auto, Autovex.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
2: Yksi, kaksi, kolme!
1: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
3: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei oo.
1: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
4: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
1: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
5: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on!
7: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
8: Ai Vaasan sähköllä?
7: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
8: Siis näinköhän?
7: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
8: Siis onko Rovaniemellä?
7: Siellä ollaan myös.
8: Tampere?
7: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
8: Siis Oulussakin.
7: On, on! Ja osoite on...
6: Vaasan sähkö.fi.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattichutneylla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hot honey filepalat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
1: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
4: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut! Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
6: Pelkkää Finhitsiä radionostalgiassa perjantaisin kello 18.

0: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks, tyhmäksi kuin saapas.
1: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
2: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
0: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
1: Hetkinen.
3: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
4: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Wish Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Stockmannin myymälästä.
5: Ihan hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
8: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
3: Ei olla.
2: Mitä?
4: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
1: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
1: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
5: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
6: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
7: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
8: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
9: En mä tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
7: Hetkinen.
10: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
11: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 899. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
13: Psst, hei! Joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
14: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
15: Pase.
16: Niin.
15: Arvaa mitä?
16: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
15: Mistä tiesit?
16: Koska mä oon ammattilainen.
17: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
20: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
21: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
22: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi.

0: Radio Nostalgia.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
0: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
6: Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. lokakuuta. ilovemi.fi.
7: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Metsänhoitoyhdistyksen uudistettu puukauppapalvelu tarjolla nyt. MHY.fi.
10: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
2: Ei olla.
1: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendä ihan tukossa.
4: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi kautta YEL.
8: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
9: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
8: Eikä?
9: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
8: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
9: Ojes.
10: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
8: Oomi?
11: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
12: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
11: Mä voin soittaa.
12: Ei sun tarvitse soittaa.
11: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti?
14: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
15: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
16: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat 25-vuotis synttäritarjoukset, joita on saatavilla enää sunnuntai-iltaan asti. Tervetuloa Bauhaussiin.
17: Tää hyvältä näyttää.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
20: Prisma, iso valikoima.

0: laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaisin,

0: Radio Nostalgia.
1: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
2: Fiilistele rauhassa.
3: Hei.
4: Termarissa on kaakao.
1: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
6: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
5: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
6: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 25€. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
7: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000€. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
8: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
9: Hei, polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
8: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus Jenkki Hearts.
10: Oh, yes. Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
11: Oomi.
5: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattichutneylla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hot honey filepalat. Kuka voitti?
5: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
6: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
7: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
8: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia euro 50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
9: Tervetuloa!
10: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
11: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: polkkaa. Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus Yankee Hearts.
1: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
2: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
1: Et oo tosissas. Ei.
2: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
1: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
3: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
1: Tiedetään, Teemu.
7: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi kautta YEL.
8: Puun myynti mielessä. Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen. MHY.fi.
9: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
10: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia ja viiden tähden tähtiviikonloput. Markus Parkkisen viikonlopuissa vieraana viiden tähden kiertueen Marion Rung, Meiju Suvas, Virve Rosti, Ami Astelund ja Anja Niskanen. Kuuntele Markus Parkkisen viikonloppua ja voit voittaa liput viiden tähden kiertueelle.

Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia. Mitä nyt?

0: Radio Nostalgia.
1: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
2: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
1: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
3: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
4: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
5: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
8: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
9: Vielä ehdit hyödyntää mahtavat synttäritarjouksemme sunnuntai-iltaan asti tavarataloista sekä verkkokaupasta. Tervetuloa Bauhaussiin.
10: Tää hyvältä näyttää. Pullava.
11: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Pullava. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgian viikonlopuissa Markku Veijalainen.
1: Tervetuloa Olipa kerran ohjelmaan. Minä olen Mape Veijalainen ja ohjelmassani kerron tarinoita musiikin tekijöistä, heidän onnistumisistaan, mutta myös katkerista tappioista sekä tapahtumista, jotka johtivat uskomattomiin menestyksiin.
0: Markku Veijalainen ja Olipa kerran ohjelma Radio Nostalgialla lauantai-iltapäivisin 4-6 ja uusintana sunnuntai-aamuisin 9:00.

0: Radio Nostalgia. Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteesta löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: me prayer.
1: Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Psst. Pehmeä vai kova paketti?
5: Kesäkuiskaaja.
4: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
5: Tai sit keksijät on itse.
4: Niin, mut se on totta.
6: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
0: Radio Nostalgia.

please, Bojangles. Dance again.

0: Laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaisin, oispa se rannekello.
2: Varavirta lähde.
3: Sano, että tietokone hiiri.
1: Oiskaanko semmonen kortinlukija?
2: Ulkoinen kovalevy.
1: Toi liimapyssy.
2: Kännykkään tai tablettiin liitettävät tähystyskameraan.
0: Laatikon salaisuus nostalgian iltapäivässä maanantaista torstaihin. Voita itsellesi päivittäin kasvava rahapotti.

Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Ei yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Radio Nostalgia.
1: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
2: Hei, Polkka Minttu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
1: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus. Jenkki Hearts.
3: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
4: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin.

0: 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsaliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.